0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Zaļais stūris mums šodien vispār tik miksēta metodika nav bijusi, Jāni, vai ne?
3: Brīnišķīgi ļaudis.
2: Nu, brīnišķīgi ļaudis, tomēr vēl uzzināsim.
3: Jā.
2: Agnese Balandiņa mums ir, viņa ir vecākā dabas izglītības speciālista no dabas aizsardzības pārvaldes.
3: Čau, Agnes.
2: Agnesie, čau.
4: Jā, sveiki.
2: Agnesie, es nezinu, kā patīk. Un sievai otrais vārds ir Agnes, tāpēc tā. Paklau, un Vens Trautmans ir no Enter Gauja un no Latvijas dabas turisma asociācijas. Sveiks, Vens.
5: Čau, čau.
2: Un Reku Jānis Kļaviņš.
3: Jā, Māris Olta, un šobrīd mēs esam skaistākajā Latvijas turismu sezonā, manuprāt, ka tiešām visur notiek.
2: Es domāju, skaistākajā radiomāja arī radio SVH.
3: Jā, apšaubām.
2: Sloks ielās 64, tad tagad...
3: Ievērtējiet skaņdraugi, kā skanā, jaunā studija.
5: Šeit vēl smaržo pēc krāsas, un šeit ir...
2: Šeit tāpat nav krāsas, tie mīkstie pufeļi, kas studijā iedod to, ka neatbalsojās. Tepat šāviens noklusīs, kā nebijis.
5: Man ir baili šeit ar Jāni atrasties šobrīd.
2: Jā, Jānis ir viens no nekļūdīgākajiem zvēriem.
3: Nu, nāzes man ir pie kājas, kā es saprotu.
2: O, joho. Mani mēlās, tas der?
3: Jā, Ulti, es domāju, ieskicē ar savu mēlu šodienas tēmu.
2: Nu, kam pirms nedēļas man ir jāatvainojas vai jāatjaunojās. Es nebija gatavs. Mēs atbraucām no Zviedrijas, kur mēs bijām pieredzes apmaiņas braucienā un pa tiem lašiem skatījāmies tik daudz un tik dažādi. Un es vēl domāju, ka varbūt vēl Zviedrija domāju, ka iebrauksim Ventspilī 7 no rīta, tad atbraukt uz radio. Bet, kā skatīties zivis, domāt par zivīm un prātot ir bišķis lauziens, jā. Es domāju, ka nākošajā nedēļā paprasīsimies un varbūt ar draugiem kopā atnāksim, izstāstīsim to gājiem. Bet tas, kas šobrīd aktuāls, ir tas, ka tiešām tas dabas turisms ir pašā plaukumā. Un kāpēc arī Agnesē lūdzu būtu klāt? Tāpēc, ka vienkārši, lai būtu kaut kāda normāla saruna, nevis tādā, teikt, neizpratne par to. Kāpēc tā? Kāpēc tā? Kāpēc tā? Un visvairāk, kāpēc tā? Es saprotu, ka Ventam ir sakrājies. Viņš pat tā kā rezervēts šobrīd izskatās. Droši vien pēc tam vairs nebūs rezervēts.
5: Jā, nu zikā, mēs te visu Latviju kādreiz iesmējam, kad Reinim Pižakam ir sakrājies, bet nu arī es teiktu, ka man ir sakrājies. Un nemaz. Vairāk tā ir tāds neizpratni par to, kāda ir galbeigās dabas aizsardzības pārvaldes funkcija un kas tad šis ir par iestādījumu, ko viņi galbeigās dara un par ko viņi iestājas. Jo, nu, teorētiski tie uzņēmumi vai tie pakalpojumu sniedzēji, kuri cenšas būt dabai draudzīgāk un cenšas ievērot, viņi tiek nogriezti, tāpat laikā tie, kuri varbūt kaut kādā brīdī neapzināt vai apzināt vairāk nodara pār šī te dabai vai dabas vērtībām vai kādai dzīvei būt, ne. Pret viņiem dabas vērtības pārvalde teorētiski ir bezspēcīga un tad, kur rast šo te vidus ceļu, kur rast šo te kompromisu un iepriekš tas kaut kur bija atrasts, tad šobrīd, nu jau, mēs saņemam draudus, telefoniski draudus ar sodu.
3: Vien varbūt ieskicēja kaut ko precīzāk, zin kā savādāk mēs tā nu, ļoti lielā mērogā paņēmām.
2: Dabas aizsardzības pārvalde, Agnes piekritīs, dabas aizsardzības pārvalde nodarbojas ar dabas aizsardzību, īpaši aizsargājumās dabas teritorijās, vai ne?
4: Jā, pamatā jā. Mhm.
5: Jā, nu tad nedaudz precīzāk, varbūt mēs šobrīd tas pēdējais notikums bija Gaujas Nacionālajā parkā, kur ir aizliegts nodarboties vai organizēt publiskus pasākumus, atvērtus līdz 1. augustam saistībā ar putnu nigzdošanu un ar zivju nārstu.
2: Līdz 1. augustam zivju nārstu?
5: Jā.
2: No maja beigām līdz augusta septembrs ir paši mierīgākie. Nu jā, labi. Jā, tad, nu, 1. augusts saprat, jā.
5: No 1. augusta mēs varam organizēt. Un tad man ir jautājums, nu, tā kā šobrīd mans ģimenes uzņēmums ir viens no uzņēmumiem, kurš nodrošina šādu te tipu pakalpojumu. Mēs organizējam atvērtu tipa sup vai kajaku vai kanoja braucienu, gidētu tūri bez alkohola, 15-20 cilvēku sastāvā. Mēs braucam, stāstam, kāda šeit nevajag kāpt ārā, kādēļ šeit varbūt mēs kāpjam konkrēti šī vietā, pastāstam par dabas vērtībām, kādēļ pavasarī tu ieraugi, piemēram, to pašu putnu ligzdu, kas daudziem cilvēkiem ir izsauc vēlmu nofotografēt, mēs sakam, mēs netuvojamies viņai. Un mums ir aizliegts to braukt, mums liekas pat līdz 2000 eiro ir sots. Savukārt, ja mēs paskatāmies šajā te pašā ūdens tilpnē, kas bija manā gadījumā Brasle,

0: Kur ir atšķirības starp jums un tiem, kas kāpteni upē? Jūs esat juridisks personas un tie ir privātie vai kādi?
1: Tie arī ir juridisks personas, viņi ir lai upē kāpj manā gadījumā arī fizisks personas un tie, kur piegādā laivas, viņi var juridisks personas. Un viņi drīkst likt internetā publicēt, kad viņi iznomā laivas šajā upes posmā.
2: Lai vairāk muķām šobrīd ir viena no foršākajām mājaslapām.
1: Jā. Un mēs, tā atšķirība laikam ir tā, ka mēs braucam ar gidu un
2: Agnes, kā tu redzi to situāciju?
3: Jā, es uzreiz teikšu, ka es vairāk pārstāvu tieši, nu kā man namat nosaukums arī vēsta, ka es vairāk pārstāvu tieši turisma un dabas izglītības jomu. Un es nevaru runāt gluži, kā runāt varbūt mani kolēģi, kas ir eksperti un inspektori, bet šajā gadījumā tā runa ir jā, ka Ventam tas ir bijis publisks pasākums, un pašreizējos Gaujas individuālajos noteikumos ir noteikums, ka publisks pasākums nevar rīkot. Protams, ka šī problēma, ka tie godprātīgie pakalpojumu sniedzēji, kuri ar mums saskaņo vai nu turismu maršrutus vai pasākumus, jā, viņi tajā brīdī ir juridiskas personas, un viņi rīko publisku pasākumu. Ja? Līdz ar to viņiem tiek, protams, izvirzīti nosacījumi, ir noteikumi, bet individuāliem apmeklējumiem aizsargājumās teritorijās bieži vien šie te nosacījumi ir brīvāki. Tā tas ir, un arī Gaujas Nacionālais parks nav vienīga aizsargājumā teritorija, kur tā tas ir. Mēs ar Ventu esam ļoti daudz sadarbojušies gan Pierīgas reģionā aizsargājumās teritorijās, gan vēl citos kontekstos, un dažādās diskusijās mēs šo jau esam konstatējuši arī ķemeros, tas tā ir, ka ir vietas, jā, kamēr tas nav sezonas liegums, ir vietas, kur turismu uzņēmējiem sanāk, ka ir vairāk ierobežojumu nekā individuāliem apmeklētājiem, jo šobrīd ir tā, ka tie, kas nomā laivas, tie ir individuāli apmeklētāji faktiski. Jā, tie, kas izīrē, jā, bet tas cilvēks, kas iekāp jūpē, viņš ir individuāls apmeklētājs. Jā, viņš ir individuālais, un tāpēc, nu šobrīd, jā, Gaujas noteikumos tā ir rakstīts. Bet šī problēma jau ir apzināta, un lai mēģinātu to risināt, ir sagatavots jaunais Gaujas noteikuma projekts, viņš nav apstiprināts. Bet ar viņu katrs var iepazīties portālā Tapis, un tur šie noteikumi ir mainīti. Bet nu šobrīd, jā, tas, ja mēs skatāmies pēc likuma burta, tad, nu, jā, tā ir, likumā tā ir rakstīts, ka šobrīd tur pasākums rīkot nevar. Ja mēs skatāmies pēc būtības, protams, ka Ventam ir taisnība, ja, ka faktiski, ja ir dabā kāds traucējums, tad ir pilnīgi vienalga, vai tas traucējums ir tāds, ko izdara individuālas personas, ja, draugu kompānijā, piemēram, privāti dodoties, vai tas ir turismu uzņēmējs. Un arī Gaujas gadījumā mums jau ir bijušas diskusijas par to, ka faktiski šāds te virziens, kādā strādā Vents, ka ir šīs te grupas, ar jūtīgākajos laikos un jūtīgākajās vietās, ka faktiski tas ūdens turisms ir gidēts.
2: Tā faktiski ir izglītības funkcijas, anā, ka tā ir, vai ne?
3: Jā, tieši tā, jo principā arī, nu jā, par to Gauju, mēs esam runāt, par Gaujas basēnu ir runāts ļoti daudz, jā, gan par to slodzi, kas tur ir vasarās un tā, bet principā jau iepriekš ir izskanējis, ka šis virziens, ka ir mazas grupas, jūtīgajos laikos, jūtīgajās vietās ir mazas grupas par gidu un ļoti augstu pievienoto vērtību. Šis būtu virziens, kas tā kā būtu jāattīsta. Jā, šobrīd esošajos noteikumos ir kā ir, bet jaunajos ir izmaiņas.
0: Agnes, tu vari minūtes laikā ieskicēt, kā tas jaunajos noteikumos varētu skanēt? Saviem vārdiem.
3: Es ieteiktu labāk katram pašam izlasīt, jo tad ļoti rūpīgi, kā jums minējas vairāk, esmu darbojusies ar Ķemeru Nacionālo parku, tāpēc man bailes ieslīgt tādās juridiskās detaļās, ties nesamelojos.
0: Bet būs arī kāda kas diskusija par šiem jauniem noteikumiem, ja ir bijusi.
2: Jā, atsim redzēt,
3: ir bijusi, un tur Vents arī diezgan pareizi norāda, ka šis te virziens, mēs esam ar turismu uzņēmējiem sadarbojušies diezgan daudz, nu, vismaz, nu, visos reģionos vairāk, teiksim, Ķemeru Nacionālajā parkā arī tā sadarbība ļoti sena jau ir. Un mēs esam centušies vienmēr uzturēt šo dialogu, un tās likumdošanas izmaiņas ir viens no virzieniem, kurā mums būtu arī kopīgi jāstrādā ar turismu uzņēmējiem. Ķemeru noteikumi vēl nav vaļā,

0: teikt, es izmantoju sarunu valodas izteicījumus, nevis juridiskos, jā, bet būs arī ķemera noteikuma apspriešanas. Jāņem vērā, ka šie noteikumi gan Gaujai, gan ķemeriem, viņi ir gana veci, viņi ir rakstīti diezgan sen, ņemot vērā tos apstākļus, kas bija toreiz. Un daudzas lietas laikam plūstot mainās, faktiski mēs visi zinām, ka informācija vai kaut kas kļūst vecs tajā brīdī, kad viņš ir nopublicēts. Un tieši tas pats ir arī ar normatīviem aktiem, un tāpēc, teiksim, ar tiem uzņēmējiem mēs risinot šo dialogu arī vienmēr uzsveram, nekādu visu nevarēs ierakstīt normatīvos aktos.
1: Brīnišķīgi, Agnes. Forši iesākām šo diskusiju, pagaidām paklausamies mūziku un pēc neliela brītiņa turpinām.

0: dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi, mēs Zaļajā stūrī runājam par, par pretrunām, tā varētu teikt. Vens Trautmans, cilvēks, kurš grib kā juridiski persona darboties un laist supus laivas pa upi, un savukārt dabas aizsardzības pārvalde, kas to dažos gadījumos liedz, jo izrādās lielie laivu nomātāji, tā teikt, iedodot, iznomājot laivu, iedot, ka tas ir privāts cilvēks, kas brauc, ko noteikumu neliedz. Savukārt, tanī brīdī, ja viņš tā izsaka gidēt braucienu, tad tas izrādās juridiski persona pakalpojums, ko liedz darīt. Un Agnes Balandiņa teikt, mums ir vecākā dabas izglītības speciālisti, kuri stāsta mums no dabas aizsardzības pārvaldes, kā to visu saprast. Agnes, ir vēl viens jautājums man, es zinu, es citā dabas aizsargājumā teritorijā uz Ogres upes ielējā, un es vienkārši ar šausmām skatos, kā pakļauts elektrības cenas pakļauj dabas daudzveidību. Vienkārši tas šobrīd ir baisi skats, nu varu paskatīties, es jau arī dabas aizsardzības pārvalde dalījos savos iespaidos, ka tas bija aprīlī, kad upe bija purtiski atstāt savus vecogras hesu konkrēti. Un tagad tā situācija ir tikpat brīnišķīgi drausmīga, tāpēc, kad ūdens ir silts, ūdens skrien, neskrien, tik līdz ar 8 vakarā tā hesi sāk strādāt, dienā viņiem nav nekādas jēgas, tāpēc, kad ir silts un saulēns, tad elektrība 43% Latvijas elektrības jau saules saražo tā pa dienu. Bet vakarā hesi maļ, un tā aizsargājumās debes teritorijās es saprotu, ka tu vari uzpasēties dēļ putna vai diviem vai pieciem, bet piekāst visu, kas dzīvo upē, tikai dabēs, lai paraustīt pa 40% ūdens līmeni, ka varbūt paliek kāds asarīts vai sapaliņš. Tas, man liekas, arī virziens, vai tiekas jaunajās noteikumos, kur tur briest pamalēk kā skaists negaiss, ir kaut kas tajā virzienā arī domāts? Jo šobrīd Hesi ir bais zāģis Latvijas dabai.
2: Nu, uz šo jautājumu man, diemžēl, nav atbildes. Pēc es varu atbildēt, ka, nu, kā dabas izglītības speciālists, ka, protams, ka, ka būtu jādara jebkas, kas veicina to dabas daudzveidības saglabāšanu un visos veidos.
1: Bet mums vajadzētu spērt gaisā tos dambis, varbūt, kaut kā juridiski?
2: Nu, īstenībā ir šis projekts, ja nemaldos to īsteno Hidroekoloģijas institūts, kas tieši nodarbojās ar šo te aizprostu likvidēšanu, pēkšņi aizmirst projekta nosaukumu, bet šāda iniciatīva...
1: Riverflow, jā, tur es zinu, man liekas,
2: jā. Manuprāt, šis pat nav pirmais, un kur tā, nu, tā situācija ir tāda, ka tie šķērsļi jau ir apzināti Latvijas upēs, un, protams, ka viņi rada problēmas. Mm. Un tad ir vienkārši tas... tie aizprosti arī ir izveidojušies ļoti daudz gadu laikā, un līdz ar to tā situācijas labošana, ja, tas ir visās jomās, ja, ka kaut ko sabojāt prasa salīdzinoši īsu laiku, un pēc tam, lai to vērstu par labu, mēs gribam to vērst par labu rīt uz brokastu laiku, bet nevienmēr tas tā iznāk, un ļoti bieži tas ceļš ir ļoti garš un ļoti sarežģīts.
3: Nu, man, klausoties, man reizēm šķiet, ka mēs runājam, un bieži vien dabas aizsardzības pārvaldes publikācijas un teksti ir tādi, kad mēs jūs sadzirdējam un mēs izējam uz diskusiju, mēs sākam diskusiju, bet nekas tālāk par diskusiju arī nenotiek. Mums ar tev, Agnes, ir bijušas ļoti daudz sarunas un arī pozitīva pieredze ar mežu māju, ar šo tevis pārstāvēto reģionu. Man ir vienīgā pozitīva pieredze, ko pateikt, bet vispār visumā par dabas aizsardzības pārvaldi, nu, diemžēl, nu, es pat nezinu, ko darīt, jo tagad arī, nu, ir kaut kāds likums, kurš kaut kad stāsies spēkā, kā Māris minēja, kā skaists negaiss pamalē, ja? Nu, viņš tā arī tur dzīvo, un viņš gadiem jau dzīvo. Un šī problēma nav samilzus vakar dēļ man, šī problēma ir samilzus jau gadu desmitiem, un viņa netiek risināta, jo dabas aizsardzības pārvalde ir sadzirdējusi, viņa ir iznākusi uz diskusiju, un tas arī ir viss, mums ir diskusija. Un tajā brīdī, kad es pajautāju, pretī, kad, hei, kas tad ir tas, kas traucē vairāk, vai cilvēki, kur bradā līdz potītēm ūdenī un mēģina izsmelt laivu, apgāzušies pie koka un meklējot aliņus, vai maza grupa, kur pabrauc garām tai vietai, jo viņi kontrolē tā braucienā, tad man saka, nu, piedod, tāds ir likums. Un tad, vai tā ir dabas aizsardzības pārvalde vai likuma kontrolas pārvalde? Tas ir tas jautājums.
1: Agnes, varbūt kā dabas izglītības speciālists var pateikt, nu kurš būtu jāuzklausa? Šī gadījumā jūs esat kontrolējuši institūciju pareizi. Valsts vides dienests arī tāpat, likums nosaka, tad skaidrs, tur valdība. Kurš būtu tas, no kura nāk tas impulss mainīt kaut ko un kurā būtu jāieklausās?
2: Nē, nu, impulss ļoti pareizi nāk no tiem, kam tas ir saistoši, un tas impulss var nākt no pilnīgi jebkura, kurš šo problēmu ir pamanījis. Šajā gadījumā, jā, piekrītu Ventam, ka par šo problēmu mēs, nu, šī problēma ir zināma, bet, lai izmainītu likumu, nu, tu jau, Ventam, droši vien pats arī zini, jā, ka tā likumu izmainīšana, viņa prasa laiku, un līdz ar to šobrīd bija tie Gaujas noteikumi vaļā attaisīti, un to, ka mēs jūs dzirdam, tas ir, nu, Gaujas noteikumos, tāpēc tās izmaiņas būs. Es iesaku tev arī iepazīties ar tām izmaiņām. Līdz ar to, nu, nav tā, ka mēs neko nedzirdam, un es arī aicinātu no savas puses noteikti aktīvi piedalīties visu šo noteikumu apspriešanā, arī, kad Gaujai tikko strādāja dabas aizsardzības plānu. Tur bija vairākas diskusijas tieši par ūdens turismu jautājumiem, par Gauju bija atsevišķi stāsts. Un visos šajos procesos tā ir tā vieta, kur paust šo viedokli, un tajā brīdī, kad ir runa par likumdošanas izmaiņām, tad nu, tas ir tas brīdis, kad tiešām neklusēt nākt un teikt visu, kas ir uz sirds, lai to likumu, nu, normatīvo aktu gala versiju varētu uztaisīt maksimāli tādu, lai visiem ir labi. Un jā, diskusijas, manuprāt, jā, ir, nu, var teikt, ka jā, tās diskusijas ir bijušas ļoti daudz. Manuprāt, tās sarunāšanās un dialogu nekad nav par daudz, jo ļoti, nu, ir lietas, kur tie pārpratumi rodās tieši tāpēc, ka cilvēki nav viens otru lietu galam sapratuši. Tā ir viena lieta, šī tieši komunikācija, kā mēs pasniedzam lietas, kā mēs komunicējam, tas ir viens, bet ir šis te arī, jā, ka tas ir likums, jo, nu, dabas aizsardzības pārvalde kā valsts iestāde īsti nevar rīkoties savādākā likumā ir teikts, bet ļoti ir svarīga komunikācija un ir svarīgi nepalaist garām to brīdi, kad ir iespēja šo likumdošanu mainīt.
4: Te man jautājums Ventam būtu, turbūt tu esi iepazinies ar šiem jaunajiem noteikumiem un vai tu tur ieraudzīji šīs te vajadzīgās izmaiņas?
3: Jaunajos noteikumos tur bija kaut kas, bija nedaudz labāk, bet, nu, atkal mēs runājam par kaut kādiem ierobežojumiem. Tas gan bija pasien, kad es viņus lasīju, precīzi nenosītos.
1: Taks.lv var paskatīties, kāds es sapratu, Agnes?
2: Jā.
1: Labi.
3: Bet tur mēs vairāk runājam īstenā par kaut kādiem vairāk ierobežojumiem šiem tiem masu pasākumiem. Nu, cerams, ka būs labāk, bet...
4: Jo praktiski jautājums jau daudz plašāks, viņš ir, mēs varam saukt dažādas upes, kuras ir pārslogotas, varbūt ar vasaru šo turismu. Nu, es ļoti labi pārzinu Irbes upi, jā.
1: Un droši vien, ka mēs... Sveicienu dabas aizsardzības pārvaldē no Reini.
4: Jā, bet droši vien, ka mēs nonāksim kaut kādās vietās, kaut kādos laikos pie kaut kādas kontrolētas, laivu plūsmas bet, pie organizētās.
1: Bet ir taču bijis, kad es saprotu, ka vēsturiski ir bijis arī tā, ka laivo pavasarī pēkš uzrodās drons, visu saskaita un atsūta jau čeku, kādu sodu naudu ir pareizi.
3: Ir, man ne, bet ir bijuši tādi gadījumi ir dzirdēt.
1: Latvijas dabas turismas asociācija to dzirdējām. Jā, kā šeit izklausās, kā jūs tajā sodu hierarhijā kaut kāds brīdinājums, nu ceļa policijas dažreiz brīdina arī, dzen, vai izsaka brīdinājumu, bet dabas turismā kā tur ir? Agnesē?
2: Jā, saprotu, ka tas ir jautājums adresēts man, bet atkal šeit es, tā kā es esmu vairāk tieši ar dabas izglītību un turismu, es nemācēšu atbildēt ne par šito konkrēto gadījumu, kad ir saskaitīts, bet principā kolēģi inspektori, jā, nu, respektīvi, tur ir jāsaprot divas puses. Noteikumi ir izdomāti noteikumi, ja? Un principā viņi ir veidoti, lai radītu zināmu kārtību. Ja? Un arī šajos te individuālajos noteikumos un teritoriju individuālajos noteikumos pamatā katram tam punktam ir iemesls, kāpēc viņš tur ir ierakstīts. Un ir bijis pamatojums, vismaz tajā brīdī, kad viņš tur ir likts, ir bijis pamatojums, kāpēc tas tur tā ir rakstīts un kāpēc ir šie te ierobežojumi. Un līdz ar to tas, ka tiek kontrolēts, jā, tas ir diezgan loģiski, jo ja mēs ieviešam noteikumus, kādam viņi ir arī jākontrolē, savādāk šiem te noteikumiem nav nekādas jēgas.
3: Bet es
2: un ar to mēs arī esam saskārušies, ka teiksim, tā kontrole tieši dažos gadījumos viņa varbūt ir nepietiekoša, bet tas atkal ir kapacitātes jautājums.
3: Bet jūs kontrolējat tikai tos, kuri paprasa atļaujas, kontrolējat tos, kuri grib ievērot, jūs kontrolējat tos, kuri domā par dabu. Jūs nekontrolējat nevienā brīdī tos, jūs sakat, ka nav trūkst, jums kapacitātes trūkst, rangeri trūkst, vēl kaut kas. Es sliecos pāriet tajā pelēkajā zonā, kurai nav atļaujas. Jo man ir jābaro ģimene, man ir jāatbild maniem biedriem dabas turisma asociācijā. Un es atsakos šo paciest un es sliecos pārēt šajā pelēkajai zonai, tur man ir siltāk un drošāk.
1: Un es arī zinu, ka tā pelēkā zonas uzvedība bieži vien arī līdz kvalitatīviem lēcieniem attieksmes izmaiņā novada. Mēs drīz pēc izbīžu turpinām.
5: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
6: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Kiberdrošības incidents uzņēmuma Latvijas valsts meži informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā nav būtiski ietekmējis medību procesu. To apliecina Latvijas mednieku savienības valdes priekšsēdētājs Jūris Buškevics. Viņš norāda, ka lietotnē mednis ir iespējams reģistrēt medījumu un uzrādīt to ar attiecīgu numuru un koordinātēm. Vienīgais nav bijusi pieejama apvidus karte ar nomedītā dzīvnieka reģistrēšanas vietu. Tāpat, nododot nomedīto meža cūku analīzes, pat labam papildu ir jāizpilda tabula, kas atrodama katrā pārtikas un veterinārā dienesta nodaļā. Ja lietotne mednis tomēr pilnvērtīgi nedarbojas, medniekiem jāņem vērā vairāki praktiski risinājumi. Tā norāda Latvijas mednieku asociācijā. Ja tālrunī lietotne mednis ir aktīva, nomedītais dzīvnieks jāreģistrē lietotnē kā ierasts, bet dati jānosūta vēlāk, kad savienojums ar meža valsts reģistru darbojas. Ja lietotne nav aktīva, jālūdz palīdzību citam medniekam, kuram mednis darbojas. Savukārt gadījumā, ja šāda iespēja nav pieejama, jāizmanto cita lietotne, kas ļauj uzņemt fotoattālu ar fiksētu atrašanās vietu un attēls kopā ar mednieku apliecības numuru jānosūt uz e-pasta adresi medības@vmd.gov.lv. Vācijā jau trešo gadu pēc kārtas ir reģistrēts rekordliels pelēko zaķu blīvums. Lauksaimniecības ainavās vidēji fiksēti 19 zaķu uz kvadrātu kilometru. Tā ziņo Eiropas Medību un Dabas aizsardzības asociācija federācija jeb FACE. Saskaņā ar Vācijas mednieku asociācijas Deutsche Jagdverband datiem, kas balstīti ilgtermiņa Wild Monitoring programmā, pieaugums bijis par vairāk nekā ceturto daļu salīdzinot ar situāciju pirms divām desmitgadēm. Tas izceļ ilgtermiņa sauvaļas dzīvnieku monitoringa, augstvērtīgu biotopu un zinātnē balstītas medījumo platību apsaimniekošanas nozīmi. Tā norāda Vācijas mednieku asociācijā. Vācijas pieredze rāda, ka dzīvotņu uzlabošana apvienojumā ar atbildīgu plēsēju skaita regulāciju spēj sniegt būtisku labumu gan zaķiem, gan citām lauku vidē mītošām sugām. Un pagājušās nedēļas laikā Latvijā atkal parādījās ziņas par mūsu valsts teritorijā manītiem lāčiem. Saulkrastu novada pašvaldības policija piekdienā pēc Jāņiem saņēma informāciju par iespējamu lāču atrašanos zvejniekciemā Kempinga jūras prieda apkārtnē. Lācis paviesojies divos privātīpašumos. Vēlāk tas devies uz blakus esošo Limbažu novadu. Savukārt pirmdien, 29. jūnijā, lācis redzēts klīstam Smiltenē. Novada pašvaldības policija apsakojusi meža kapu un Klievezera teritoriju. Pašvaldība lūdz iedzīvotājus visā novadā būt ļoti uzmanīgiem, jo lācis iepriekš manīts arī citviet, tostarp pie Niedrāja ezera un Mēru ciemā. Dabas aizsardzības pārvalde iesaka, sastopoties ar lāci, iedzīvotājiem saglabāt mieru, pašiem palikt drošībā un netuvoties, ziņot atbildīgajām iestādēm un neradīt dzīvniekam papildu stresu, piemēram, provocējot, dzenājot to ar automašīnu, skaļi signalizējot, biedējot ar suņiem, skrienot pakaļ vai aizšķērsojot tam ceļu. Mazāks stress palielinot iespēju, ka savvaļas dzīvnieks tuvākajā laikā pats pametīs apdzīvoto vietu. Lācis pilsētā visbiežāk nonāk klejojot vai meklējot barību, nevis agresijas vadīts vai vēloties uzbrukt cilvēkiem. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
5: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
1: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
3: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi, zaļajā stūrī mēs runājam par tām mazām pretrunām, mazām lielām, kādas no kuram ir, viņas pēc tās sajūtas. Vēns Trautmans no vienas puses ir Latvijas dabas turisma asociācija, cilvēks, kurš nodarbojās ar laivošanu, ar supošanu, un otrs puses ir vecākā dabas izglītības speciālista no dabas aizsardzības pārvaldes, Agnese Balandiņa, un, protams, arī Jānis Kļaviņš un Māris Olta tepat studijā.
2: Jā, nu mēs aizkustinājām, manuprāt, ļoti lielu tēmu, un tagad es saprotu.
1: Nu, viņa šobrīd ir ļoti intensīva, tāpēc, ka cilvēki grib atpūsties, ir brīvlaiks. Un tagad tas, kā mēs nonācām, ka dabas aizsardzības pārvaldē ir sava kapacitāte. Cik ir inspektori dabas aizsardzības pārvaldē? Agnese?
3: Ja jūs man iedosiet 2 minūtes, tad es varu viņus saskaitīt.
2: Nu, varbūt, Agnese, kamēr skait, man ir cits jautājums par tavu izglītības jomu.
3: Jā.
2: Jūs esat domājuši par to, ka, teiksim, nu, skaistajā nākotnē, kad varēs šīs te profesionālās gidu organizācijas vest cilvēkus dabā, kaut kādā veidā viņus apmācīt, sagatavot, lai šī te kultūra visiem būtu
1: uzlīdz. Nā, tu domā par to gidu certifikāciju?
2: Apmēram, jā. Jo katrā virzienā vajadzētu būt kaut kādu gidu certifikātu, kuri ievēro kaut kāds vienots
1: standarts. Bet tā būs beigā birokrātija atkal no otras puses.
2: Bet no kā būs līmenis kaut kāds.
1: Nu, atkal.
2: Vai par to domāt?
3: Par gidu certifikāciju mēs esam domājuši jau vairāk kārt, un tas ir ilgstošs process, jo faktiski es varu arī pateikt, ka tas turisma virziens, kādu mēs dabas aizsardzības pārvaldē esam nosprauduši, kā to, kurā virzienā mēs strādājam, ir ilgtspējīgs turismu saskaņā ar Eiroparku ilgtspējīgu turismu kartu. Un ir 2 teritorijas Latvijā, kam šis te kartu certifikāts ir piešķirts. Viena ir Ķemeri jau no 12. gada, un Gauja šo certifikātu saņēma tieši 25. gadā. Un tas nozīmē, ka mēs kā reizi to turismu vēlamies attīstīt tā, lai labi būtu visiem, un ka ir šis te dialogs, un ka mēs meklējam kopīgi risinājumu, ka mēs redzam šo te īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kā vienotu turismu galvenmērķi, un visi strādājam tā, lai ir labi visiem, lai nepasliktinās dabas vērtības, lai dabai draudzīgā veidā kaut ko var nopelnīt arī uzņēmēji, un nu, tiešām, lai ir labi visiem. Un šis te process ir tāds, nu, tas ir ilgstošs process, viņš nekad nebeidzās, Rīga nekad nav gatava, un šī te procesa ietvaros ir, nu, tādiem ļoti daudz darbības, ja, un tas galvenais mērķis ir panākt, lai šim te turismam būtu šī te augstā pievienotā vērtība, lai būtu apmācīti gidi, lai būtu zinoši turismu uzņēmē, nu, visi nu, jā, darbojas tas... kopā, visi saprot, kāpēc, un tā, un arī par to gidu certifikācija attiecīgi ir diezgan loģisks komponents šajā visā. Dabas teritorijās senos laikos ir bijusi gidu certifikācija tāda lokāla, tas bija vēl pirms dabas aizsardzības pārvaldes reformas 2009. gadā, un šobrīd mēs esam kontaktējušies ar Vidzemes augstskolu. Nu, tieši tāpēc, lai neveidotu šo gidu certifikācijas sistēmu atrauti no kaut kā, bet lai viņa organiski iekļautos jau esošā izglītības sistēmā, tāpēc ir sarunas ar Vidzemes augstskolu, un šobrīd, manuprāt, viņa pilota projekta režīmā palaida pirmo dabas gidu apmācību programmu kā kvalifikācijas celšanas ietvaru. Tā kā vispār mēs par to domājam.
1: Vispār par to domājam. Bet tagad pretī ir Vents, kurš saka, viņam tā Rīga jau seni gatava, viņam riebjās, viņš pagriez muguru, grib līst iekšā krūmos, un tad brīdī, kur tu noturēsi viņu no tā, kas ir atļauts un kas nav aizliegts. Kā? Tas ir privāti. Tātad teorētiski apzinīgā valstī es, piemēram, kā makšķernieks, es skatos, ar kādu prieku vīri 1. maijā pošās līdakās. Un nav tik daudz inspektori, kas visās ūdens tilpnēs varētu izkontrolēt, bet ir vienkārši likumi, kas ir tagad saprotami, akceptēti, un viņi vienkārši 1. maijā brauc, viņi nebrauc ātrāk. Ja arī kādu līdaku gadās noķert, nereklamē to, neafišē, palaiž vaļā, lai viņi nārsto. Tātad kādi ir tie kritēriji? Es saprotu, ka katram noteikumam ir kaut kāds iemesls. Bet iemesls tenī brīdī, kad viņš ir uzrakstījis, tenī, tad vēl varbūt tas subdēlis vispār nebija izdomāts, vai vispār droni kā konstatēšanas ierītes arī. Nu, tas laiks mainās uz priekšu.
3: Jā, un tāpēc un likumdošanas izmaiņas netiek laikam līdzi. Nu, tāda ir reālā situācija, bet nu, šajā gadījumā es saku, vēlreiz gribu atgādināt, ka šajā gadījumā tie galvis noteikumi nu, ir mainīti, un vēl pēc tam mēs strādāsim pie ķemeriem. Bet tas, ko es, kas man likās ļoti laba iniciatīva no dabas turisma asociācijas puses, savulaik bija šī iniciatīva izveidot tādu ētikas kodeksu, tieši apzinoties, ka ne visu var ierakstīt normatīvajos aktos. Ja? Piemēram, man ļoti patīk arī un tā ideja Latvijas dabas turisma asociācijai par šādu goda kodeksa izveidošanu nāca no tā iedvesma, manuprāt, bija no Igaunijas, ja, kur Igaunijā tieši par purva kurpju pārgājieniem ir šis te ētikas kodeks. Tas pat nav, viņiem, protams, ir teritorijas, kur šie te purva kurpju pārgājieni ir aizliegti ar kādiem normatīvajiem aktiem, protams, bet arī ārpus normatīvajiem aktiem ir šie te purva bridē kompānijas ir vienojušās, ka pavasarī purva pārgājienus viņas nerīko tāpēc, ka tas ir slikti putniem. Nevis tāpēc, ka to paredz normatīvi akti, bet tāpēc, ka ērglis
1: jau no februāra, jā, ka ērglis jau no februāra sāk sēdēt uz olām un mums nevajadzētu tur staigāt.
3: Tieši, tieši tā, ka ir šī te vīdas apziņa un respekts.
2: Vai pastāst, es atceros pirms 5 gadiem, kad faktiski tika dibināta šī ideja par turismu asociāciju, tad jau šis te kodeks bija, kā teikt, plāna punktā numur 1.
1: Es domāju, ka bija.
2: Piedalījos.
1: Vai ne?
2: Ir tāds tapis kaut kas.
4: Jā, nu kodeks jau pats ir taps, un ne tikai mums, viņš jau ir tapis daudzām asociācijām, bet jautājums ir, es visu laiku redzēju tam, zin kā ar tādu karogu priekš, ka tam ir jēga, bet es vairs vienkārši neredzu tam jēgu, jo ir kodeks, mēs darbojamies, tiešām es rādu piemēru asociācijā, un es nenoliekšu biedri, kas man šobrīd klausās, es esmu dabūjis no biedriem arī iekšā par to, ka esmu nostājies dabas aizsardzības pārvaldes pusē, nereti, jo man rūp daba, un es cenšos radīt šo te kompromisu vai līdzsvaru starp dabā būt gribētājiem un starp dabas aizsardzību un starp dzīvniekiem vai starp dabu kā tādu. Un tas kodeks ir, un mēs viņu ievērojam, mēs mācam gan mūsu biedriem, gan klientiem, dalībniekiem, mēs mācam viņu ievērot, bet šobrīd es, nu, skarbi teiks, bet mana ģimene, mani bērni varbūt nevarēs zīmā braukt uz baseinu peldēt, jo es ievēroju šos te noteikumus, tāpat liekā kāds cits brauks uz Ēģiptu uz mēnesi, jo viņu nevar izkontrolēt. Tikai pasaka, Dievs dabas pārvalde neaizliedziet tagad laivotais, ja ne, tad mani noliņšos, bet nu kaut ir jāatrod kaut kas pa vidu šim te visam.
2: Piedalījies šajā diskusijā par šīm izmaiņām MK noteikumos.
4: Jā.
2: Jā? Nu, kā tavuprāt viņa gāja?
4: Nu, mūs sadzirdēja. Bija diskusija, bet tas solis ir tik liels un visu laiku tiek aizbildināšanās visādas vilktas ar to, ka tāds ir likums, tas nenotiek ātri. Tam ir vajadzīgs laiks.
2: Pēc, cik gadi pagājuši kopš apspriedzes, man lai būtu skaidrāk.
5: Mārs, 3.
4: Bet pirmās sarunas jau par šo ir pirms 10 gadiem.
5: O jā, pirms visiem 8 un 10 gadiem.
4: Tā kā, nu tas ir, mēs ņemam nākamu atskaits punktu un sakam, ka, nu redz, tas, mēs jau pirms gada kaut kādas izmaiņas kaut kur mēģinām veikt.
5: Arī tagad šis raidījums, piemēram, Spotify, tu varēsi noklausīties, tev ir ieskaņos, kurā datumā, kurā gadā mēs šo runājam, ka tas ir bijis pirms 8 gadiem, ir atskaits punkts. Tad Spotify var paklausīties zaļos stūrs arī viss vēsturiskāk.
2: Bet ministri Jaris būtu viens no virzītājiem, lai kaut ko izmainītu MK noteikumos.
5: Ministri, man liekas, ir tā kā medeklis, kurš diezgan fiks vējiem pakaļ grozās katri.
4: Nu, zin kā, nu, es gribētu teikt, ka šis te mans varbūt palīgās sauciens, kādēļ šis vispār tapa, mans gan Facebook sauciens, gan vispārējais, bija, lai izveidot troksni, kur sadzirdēt ministri, jo es saprotu, ka nevis tāpēc, ka es domātu sliktu par dabas aizsardzības pārvaldi, es negribu ar viņiem vairs runāt, bet tāpēc, ka es uzskatu, ka nav jēgas, jo viņi rīkojas likuma ietvaros un likumu viņi nevar mainīt paši. Un tāpēc mums ir jāiet, ir jārada troksnes pietiekams skaidrs, lai to sadzirdētu ministri, un mēs varētu mainīt likumu.
2: Agnes, konkrēti ministrijai ir vārds, uzvārds, kas nodarbojas ar šī te dokumentu virzīšanu?
3: Nu, kādu jautājumu, kādu atbildi jūs gribat saņemt uz šo jautājumu?
5: Jā, cik inspektori dabas aizsardzības pārvaldē, to es gribētu, bet...
3: Nu, es jums stāstīju, nesapkārtīju inspektori, piedodiet. Bet jūs varat, jebkurš var ieiet dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā un saskaitīt. Mm. Mēs visi esam ļoti publiskas personas.
5: Labi, klau, un pasākt.
3: Es varu pateikt, cik ir Pierīgā. No? Pierīgā ir, ja nemaldos, 5 vai 6 inspektori, bet tas ir Pierīgas reģionāls, visu reģionu, 70 aizsargājumiem dabas
5: teritorijām. Brīnišķīgi. Labi, sapratu, jūs esat
1: grūtā situācijā. Pēc īsti brīža mēs turpināsim, mēs runājamies par dabas atsacības pārvaldu un Latvijas dabas turismu asociāciju, kur saskarās ar problēmām turismu sezonā.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi, zaļais stūrs, beidzamā ceturtdaļā, tā varētu teikt, noslēdzošā. No dabas aizsardzības pārvaldes mums runājās Agnes Balandiņa, viņa vecākā dabas izglītības speciāliste. Vens Trautmanis, kur tev Facebookā var atrast? Tu teici, ka tu esi publicējis, tu kā privātpersona, ja tev ir tā
2: kā... Es kā publiska persona šobrīd publicēju, bet mums ir gan boards, jo ir mūsu uzņēmuma lapa.
1: Jā.
2: Kur, starp citu, ja kāds vēlas, atbrauciet, paskatieties, mēs tiešām organizējam dabai draudzīgas pasākumus. Un par ilgtspēju runājot, nu, mēs ievērojam, bet Agnes pieminēja iepriekš, kad ir šis Eiropas certifikāts, es diezgan labi to zinu, ka viņš ir es pats mentri, gan biedrs, gan arī valdē. Bet tas galvenais pamats ir ilgtspējīgs turismas, un tad atkal man visu laiku nesaliekās kopā galvā, nu kas tad ir tā virzība uz to ilgtspējīgo turismu, aizliegt šīs te gidētās turis, kur māca par dabu, kas būtu dabas turismu pamatnosacījums, bet atļaut reklamēt. Es nerunāju par to, ka cilvēku grupa izīrē laivas un paši aizbrauc uz Braslu, Gaujo, vēl kaut kur, bet mājaslapās ir atļauts publicēt. Piedāvāju 50 eiro, divvietīgi laiva ar visu piegādu posmā, tur nezinu, Jāņa Rāmis līgetni vai Cēsis līgetni, un to drīkst publicēt un reklamēt. Tas it kā nav publisks pasākums, bet tepat laikā, kad es saku, es braukšu šo tie pašu Cēsis līgetni posmu ar to pašu laivu, bet brauks līdz gids, kurš pateiks šeit nečurā, šeit nekāp, šeit nārsto zīves.
1: Pudeles nemētā.
2: Jā, un vēl savācam pudeles. Un mēs esam aizliegti, un es, nu, man ir godīgi pēdējo 10 gadu laikā ir apnicis dzirdēt, ka nu, tāds ir likums, mēs cenšamies mainīt. Un tad man liekas, ka šeit tā ilgtspēja īsti vairs nav, nu, tas ir tikai vārds ilgtspēja, mēs rīkojamies ilgtspējas vārdā, bet tas ir pārāk ilgi, man šķiet, un biedriem visiem tā šķiet.
1: Agnes, kā tev šķiet?
3: Es slīdzos piepist. Tā tas diemžēl ir. Un man kā teiksim cilvēkam, kas ir atbildīgs tieši tā kā par turismu ieviešanu, jā, nu, tas tā ir. Man pašai arī varbūt nav priecīgi skatīties, ka lietas valsts pārvaldē lietu sakārtošana prasa ilgu laiku dažkārt. Dažādu objektīvu iemeslu dēļ dažreiz un mums gribas, lai lietas notiek ātrāk. Bet konceptuāli es varu vienkārši piekrist Ventam tādā ziņā, ka manuprāt Vents ir tāds un Borts jū piedāvājumi tiešām ir labais piemērs citiem un tā sadarbība mums ir bijusi ļoti laba. Un Vents ir diezgan, manā skatījumā, diezgan precīzi nolasījis, ko nozīmē šis te ilgtspējīgais turismas, kādā virzienā mēs ejam, kas tiešām ir ar augstu, ļoti augstu pievienoto vērtību, ir šo te gida, nu, respektīvi, faktiski tas ir tā kā dabas izglītības piedāvājums, aktīvais dabas izglītības piedāvājums, un tas ir tieši tas, ko Vents dara. Un šādā virzienā mums būtu jāstrādā vairāk. Vienkārši šobrīd ir tā, ka tā sadarbība visās citās formās, kas ir dialogs, kas ir, teiksim, viedokļa apmaiņa, varbūt notiek intensīvāk nekā tam līdz tiek likumdošana.
1: Nē, mums bija tā, ka visu pavasari es redzu Zogas upes ielē, kur mums ir lakši. Lakši, kuras tirgot nedrīkst sot stāds. Nu, mēs jau vēl smējāmies tirgot, viņas nedrīkst aiztikt, viņas nedrīkst, bet tu iekrūti uz mutes lakšos, kurš ļāt drīkst, paldies Dievam. Un tā, nu, varbūt nedaudz ironiska, bet tā ir tā attieksme. Un tad mēs pagājušajā gadā izdarījām tā, ka mēs no dabas aizsardzības pārvaldes ar veselu delegāciju novadīju foršu pārgainu, un mēs paskatījāmies un kopīgi vienojāmies, ka šī šobām ir lielākā lakša atradna Latvijā. Tad mēs vienojamies, ka šeit nu, tiešām nebūtu nekāda liela grēka, jo viņi paplašinās, var redzēt, tur ir izlases cirti uztaisīt, un tajā cirtē tas laks ir pamežā, un it kā paplašinās katru gadu no gada. Un arī bija solījums, ka jā, vispār tos laks tagad to klimata pārmaiņu rezultātā ir kļūst tā kā mazāk apdraudēts, viņš labāk jūtās Latvijā. Un arī bija tas, ka nu, varētu jau ņemt ārā, un jūs varat iedomāties, cik daudz cilvēkiem tas pirmais pavasara vitamīns būtu vērtīgs, ja arī pie viņu varētu ar kaut kādiem noteikumiem, katru 10. lapiņu noplūkt, bet vismaz ļaut kaut kādā veidā cilvēkam, jo aizliedzot mēs tikai radam tādu nu, pretrunu, mēs radam ienaidnieku, pret kuru mēs gribam, negribam, bet mēs nostājamies kaut kā emocionāli.
2: Kas šobrīd ir situācija, kad par ienaidnieku runājot, mums Latvijas dabas turisma asociācijā ir, es pateikšu, tad, nu, ap 30 sūdzībām iekrit, kad es ieliku čatā šo savu ziņu par dabas aizsardzības pārvaldes kaut kādu konkrētu darbinieku lēmumiem. Un es teicu, hei, nu, lūdzu, sakiet publiski to, un mums biedri baidās. Viņi baidās teikt...
1: Jā, es lasīju publiski. To sarakstu, jā.
2: Un viņi baidās teikt publiski, esmu sazvanījies ar vairākiem no viņiem privāti, cik lūdzu pasaki šo skaļu, šiek, ne, es neteikšu to no savas puses, jo tad man uzliks, man ieliks melnā sarakstā, uzliks vēl vairāk aizliegumus. Dabas aizsins pārvaldu neliek droši vien, ka melnajā sarakstā, bet...
1: Agnis, jums ir vispār melnajās sarakstās normāls?
2: Bet sajūta cilvēku, kā no bubuļa.
1: Nu, pirmās trīs rindiņas.
3: Tā kā vēl jājautā tādu
2: atbildu,
3: protams,
2: ka nā. Tā ir, biedriem ir bija, viņi baidās. Viņi saka, labāk, mēs klusiņām supojam tur, kur mēs kaut kur varam, jo mums būs vēl vairāk ierobežojumi.
1: Sāk ar pogru supoju tieši.
4: Vai tu minēji to ētikas kodeksu, kur cilvēks no malas var iepazīties ar viņš? Ir kaut kur publiski izlikts, kurš varbūt kāds individuāli grib palasīt?
2: Jā, Dabas turismu asociācijas mājaslapā, dabasturismas.lv, tur ir...
1: Un tas joks ir tāds, ka tiešām tad Dabas turismu asociācija cilvēki no visām pusēm, no Zemgales, no Kurzemes, no visi. Un faktiski vienīgais, kurš tā ļoti skaļi runāja, kā tu teiktu par to komunikācijas stilu, kādu Reinis Piziks? Jūs varat apstīties zaļā stūra arhīvā, kā Reinis bija virsū pa Dabas aizsardzības pārvaldi. Kā tu skaties? Es nedomāju, ka jūs forši jūtaties dzirdot tādu patiesību, kādu Reinis pauž. Agnes.
3: Nē, ne forši nejūtamies, bet Reiņa izpausmas ir, nu, tā ir drīzāk jau kā izrāda, un kā mēs zinām, radošā māksla top, tad, kad ir sāpe, tad, kad ir konflikts, un nu, tā veidojas māksla, to mēs zinām. Jā, protams, ka nav patīkami, un tur atkal ir jāizšķir, cik daudz no tā ir komunikācija, jo komunikācija ir tomēr nu, ārkārtīgi liela daļa, no jebkuras situācijas, ja, kā tas tiek nokomunicēts, kāda ir saziņa, un tas veido ļoti lielu daļu no jebkuras situācijas, to man Vens arī piekritīs. Un, nu jā, tas, ko es tikai varu pateikt, ka mani tuvākie kolēģi tieši pierīgs reģionālajā administrācijā, nu, nezinu, katru gadījumu mēs cenšamies pieiet lietām pēc būtības, kas nevienmēr nozīmē, bet nekad nenozīmē to, ka pieiešana lietām pēc būtības nekad nenozīmē to, ka visās vietās viss tiks atļauts. Netiks, ar to ir jārēķinās, tās ir īpaši aizsargājumas dabas teritorijas ar saviem īpašiem nosacījumiem. Bet šī te iedziļināšanās un katru gadījumu izvērtēšana un pieiešana lietām pēc būtības, nu, to es arī varu novēlēt mūsu kolēģiem arī vairāk šādi rīkoties, ka, nu, jā, pieejam lietām pēc būtības un skatāmies pēc būtības.
2: Šeit es gribu, Agnes, teikt, ka tas, es teiktu, ka jāmet ir akmeni Kurzemes, varbūt tās dabas aizsardzības pārvaldes reģionam, jo Reinis nebija sākumā rupšs. Es zinu Reini diezgan ilgi, un es zinu to sāpi arī dabas turismu asociācijā diezgan ilgi, un Reinis runāja pieklājīgi, Reinis sūtīja vēstules, arī dabas turismu asociācija risināja. Un viņiem varbūt nebija kādā brīdī paveicies ar personu, ar ko viņi komunicēja Kurzemē. Un tā sāpa samilza tik liela, ka šis bija vienīgais sprādziens, ko viņš ir spējīgs paust un iegūt sabiedrības rezonanci.
1: Ka Valmēra pārāk izpārdotas nebija tas izrādes, bet Kurzemē bija.
2: Kurzemē visam jau rēnītas.
1: Jā. Nu, paldies, man arī patīk. Paldies, Agnes, ka tu spēji izbrīvēt šo nepilno stundu, tāpēc, ka man vakar tik iešāvās prātā tā ideja, ka vajadzētu vienkārši ņemt un parunāties. Un es aicinātu visus vienkārši, ja ir vēlēšanās parunāt kaut kādā šādā veidā, vienkārši labāk sadzirdēt vienam otru tieši šādi publiski. Un varbūt kāds cilvēks, kam liekas, ka tas ir kaut kur tā kā, tas ir tā kā cietoksnis kalna galā, kur ir šauri gaiteņi un viens otru nesastop, jo tas ir valsts noslēpums. Šitā parunājot mēs varam ļoti labāk saprasties.
4: Jā, un noteikti aicināt piedalīties šajās publiskajās apspriedēs, jo tas ir aktuāli katrā reģionā. Rīdzinieks var nezināt, kas ir aktuāls Jelgavā, tā kā tiem vietējiem cilvēkiem ir jāpiedalās, jābūt aktīviem. Nu.
1: Jā, tā kā paldies Agnesei Bandiņai, vecākai dabas izglītības specialistē no dabas aizsardzības pārvaldes.
4: Paldies, Agnes.
1: Paldies, Ventam. Bords EU, tu saki?
2: Bords EU.
1: Bords EU, tas EU.
2: Nē.
1: Y-O-U. Aborts you. Man ir stacija.lv, bet es neesmu samaksājis par to domēnu, līdz ar to viņā ieejot neko nevar redzēt, tāpēc es bišķi neskatos. Facebook šobrīd ir aktuālāks un asāks.
4: Paldies, draugi, atnācāt uz SVH studiju.
1: Jā, paldies, Agnes.
3: Paldies, SVH.
1: Turpinām saprasties. Uz redzēšanos.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo Savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
5: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zavusājeva.
1: Ar brīnumaino leģendārās filmas Bezgalīgais stāsts titulu šovakar iesāks raidījums ar dziesmu par dzīvi, kurā tiekamies ar mākslinieci Eviju Zavusājevu, jeb labāk zināmu Eviju Evija Arts. Sveiki, Evija.
2: Jā, sveiki.
1: ļoti liels prieks redzēt šeit mūsu jaunajās mājās, ar kurām patiesībā ir dziļa saite arī tev, ja drīkstos tu. Un interesanti, ka kopš brīža, kad vadu šo raidījumu, pirmo reizi dzirdu izvēlamies šo dziesmu, kas manuprāt, vismaz nu, manas paudzes cilvēkiem, uzreiz zīmē šīs atmiņu gleznes, gan šo filmu, gan tādas bērnības atmiņas. Kādēļ izvēlējies to?
2: Tieši tādēļ arī izvēlējos, jo šī dziesma man saistās ar manu bērnību. Tā sajūta, ka tu gaidi, ka televīzijā parādīs šo filmu un ka tu jau viņu zini no galvas, katru to niansi un visu, bet tu vienalga viņus skaties un aiztro tālpu. Interesanti, es saviem bērniem esmu mēģinājis šo filmu demonstrēt un rādīt un tā kaut kā līdz galam neaiziet. Tas varbūt tiešām ir tā mūsu paudzes, bet šī filma ar to savu jēgu, ka tā dzīve ir brīnuma pilna un kad nebeidzamais stāsts un ka tikai mēs paši esam
1: savas dzīves krāsotāji, vai ne?
2: Dzīves krāsotāji, jā, un pašās beigās, kur princese paliek ar to pasaules, to mazo, to daļiņu, to pērnu, un kad nekas jau nebeidz, bet visam vēl ir turpinājums. Tas, jā.
1: Ja jau mēs no tādām bērnības atmiņām, tad laikam jau jautājums arī par to, kā māksla atrada ceļu uz tavu sirdi. Kāds ir tavs stāsts?
2: Es piedzimu mākslā, man tēvs ir mākslinieks un vecais tēvs ir mākslinieks, tā kā tā māksla man ir no pašas bērnības, dzīvojos gan vecā tēva darbnīcā, gan tēva darbnīcā un tēvs man ir akvarelists, bet vecais tēvs klasiķis Reļļu. Es esmu no Strodu mākslinieku dzimtes, no Talsiem, no Kurzemes.

0: aizveda burtiski tajā pašā dienā uz mākslas skolu. Nu, tā.
1: Kāda ir maza mākslinieka un dzimtas bērna ikdiena? Kas ir tas, ko tu atceries?
0: Nu, būtībā jau vispilgtākās atmiņas man vairāk tomēr saistās tieši ar vecātā mākslu, un tas viņa darba spars, ko es no pašas bērnības esmu vērojusi. Starp citu, ļoti interesanti man vecais tās, viņš ir savā ziņā autodidakts. Viņš arī ir pabeidzis sporta pedagoģijas akadēmiju, un tad viņš tur darbojās, tur bija atklāts viņa talants, un viņš darbojās kā noformētājs, jo tajā laikā taču visu rakstīja roku un zīmēja un viss, un viņš bija īstenībā diezgan populārs arī basketbola, sieviešu basketbola izlases treneris tur Kurzemē, un arī paralēli viņš laik ir bijis mākslā. Skatoties uz viņu, uz to viņa darba spāru tieši par mākslas jautājumu, viņam bija likums, viņam darbnīca atradās ar austošo sauli logā, un 6 no rīta līdz 12 dienā viņš glaznoja katru dienu līdz savam burtiski pēdējiem elpas vilcienam. Un tas man ir kā paraugs vēl līdz šai baltai dienai, ka es esmu viens no tiem māksliniekiem, māksliniecēm, kura negaida mūzu. Man šķiet, ka īsti tas varbūt nav tas formāts, gaidīt mūzu un tad kaut ko radīt. Ir jārada katru dienu, ir katru dienu, kaut vien mazliet, bet tev ir jāsaskarās ar šo mākslu. Manā gadījumā ar paletsnazi, ar audeklu, ar vienalga kādā formātā. Dotajā brīdī, ja mākslas zīmols, tad deviārt mākslas zīmols ir izaudzis jau par un ap mākslu, kad ir ne tikai glaznošana, bet ir arī gan galerija, gan arī ierāmēšanas darbnīca, tad tā ikdiena visu laiku ir par un ap mākslu, un tas darbas pars, es vienmēr atceros, ir jau tā, ka dažbrīd ir pagurums kaut kāds vairāk vai kā, ka gribētos, ai, varbūt šodien neko nedarīt, bet atsaistās man Evija.
1: Atgādina, bet vai tiešām no 6 līdz 12, vai arī šī tradīcija ir tik strikt ievērota?
0: Nē, man nav, nē, man dienas stunda gan es neievēroju, bet no vairāk dienas laiks, tas ir naktsputnes, es noteikti neesmu.
1: Lūk, un jau ieskanējās arī šī atmiņa stāstā par to, ka arī vectās ir pabeidzis Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, jā. Un tas nozīmē, ka arī tavā dzīves stāstā tas ir ieskanējis.
0: Jā, jo man ir mākslas vidējā profesionālā izglītība, pat koledžas izglītība. Es trāpīju tanī laikā, kad tad vēl bija Rīgas lietišķās mākslas koledža, un tur šī izglītība bija ļoti, ļoti spēcīga, un pēc tam arī visi mani kursabiedri, studējot mākslas akadēmijā tālāk, viņi saka, nu jā, šī koledža izglītība ir ļoti liels fundaments, ja, tieši šī mākslas jomā, un es atceros, mana profesija vispār pamatā ir stikla mākslas apstrādes speciālists un pēc diplomu darba, kurš bija novērtēts ar 10, un es biju tā pagurus, es domāju, nē, māksla nebūs jāiet studēt psiholoģiju. Protams, es kā visu laikam esmu mēģinājusi pastudēt psiholoģiju, sapratu pēc 3 mēnešiem, ka nebūs, un tad pirmo reizi es stājos mākslas akadēmijā. Arī šajā testīkla nodaļā, un toreiz es neiestājos, jā, un es vēl, ai, nu, laikam māksla nebūs man, un aizgāju uz sporta pedagoģijas akadēmiju tikai tādēļ vien, kad es no 17 gadiem trenējos tādā ļoti interesantā sistēmā priekš sievietes, kas ir tāds shapings. Jā, tas ir maz zināms, bet absolūti ģeniāla sistēma tieši priekš sievietes, un es domāju, nu, strādāšu šinī jomā. Un redz, kā sasaistās arī ar veso tēvu, kad viņš arī šo ceļu ir gājis, un kad arī es būtībā esmu savā ziņā nokupējis šo viņu ceļu. Un diezgan ilgi es biju saistīta ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, un paralēli vislāk darbojoties arī mākslā, bet vienā brīdī tu saproti to, ka ir tomēr jāizvēlās. Un ja tā paskatās pēc izglītības dokumentiem, tad man ir gan bakalaurs, gan maģistra grāds sporta zinātnē, un faktiski diezgan īstenībā augstā līmenī, bet darboties tur, izņemot to, kā vadīt fizioterapijas nodaļu, administratīvajā korpusā strādājot, nu, īsties nāsmu,

0: terapeits, ja es saprotu, ka tas īsti nav mans, jo mana joma ir māksla. Un tad, jā, vienā gadā es sapratu, ir jāveic izvēle, jācērt veciem ezgli un jāizvēlas savs ceļš.
1: Te gandrīz vai vairāk iederētos no tavas muzikālās izvēles, es saprotu, tas Franka Sinatras muzikālais stāsts.
0: Tieši tā, Did My Way un šo pašu esmu, tas arī ir viens no maniem moto, es esmu izvēlējusies savu ceļu, to es esmu arī iemūžinājusi vienā tādā mazā tetovējumā un jā, tas ir tāds.
1: Lai skanu, tad jau arī stāstu turpināsim.

0: dziesmu par sekošanu savam sapnim, kas ir arī tavas dzīves stāsts tajā pavērsiena punktā. Vai bija vēl kaut kādas šaubas, vai bija arī kāds brīdis, kad piezagās kaut kāda nepārliecība?
1: Nē, šaubas man nebija. Godīgi sakot, šaubas man nav bijušas ne par vienu jautājumu, ko es esmu attīstījusi mākslā. Ne par to, kādā stilā es gleznoju, ja, jo mans stils ir apskatējis reālisms, un es esmu izvēlējusies strādāt ar akrila tehniku, kas nav viegli, kas ir sarežģīta, un tieši ar palicu nažiem dažāda izmēra. Nekad man nav bijušas šaubas. Godīgi sakot, kad tu sāc iedvesmoties no kādiem māksliniekiem un mēģini kaut ko varbūt atdarināt, tu saproti to, ka tas nav tavs, jo tev nekad arī nevar sanākt, tā kā tam tavam favorītam ir ļoti labi, ka viņš tev patīk un tu mīli viņu darbu, viņu mākslu, bet tev tomēr ir jābūt. Es esmu vienmēr nonākusi līdz tam, kad tā unikalitāte jau ir tāda, kad, kas ir tevī pašā iekšā. Un kā es vienmēr visiem saku, man ir ārkārtīgi liels prieks, ka Latvijā ir ļoti daudz mākslinieku. Kā es smējos uz katru kvadrātmetru pa pieciem, bet katram ir tas savs kaut kas, tā sava rozīnīte, un katram māksliniekam ir sava auditorija, un katram māksliniekam ir sava publika, kam patīk tā viņa māksla, un tāpēc, būtībā mēs jau neesam konkurenti.
0: Atklāšu, ka šogad mums visiem Radio SVK darbiniekiem bija brīnišķīga pieredze paviesoties Eviart galerijā un kopā izveidot vienu lielu un skaistu mākslas darbu ar tavu palīdzību bez šaubām, kas tagad arī mūsu jaunajās mājās ir tādā centrālā goda vietā, Jāņa kabinetā. Kā radās doma par šādu meistarklašu veidošanu, kas, manuprāt, ir ļoti labs tāds komandas veidošanas pasākums?
1: Jā, tieši šodien mēģinājām atcerēties, kurš gads tad bija, kad sākām šo visu darbošanos ar tieši ar meistarklasēm, bet mums ir, nu, tam Eviartam man ir Eviarta kopgleznošana. Es neapmācu, nenāk arī, kas mācās, bet tas ir cits tāds, bet šajā formātā es nemācu. Tā enerģija ir kopīga enerģija. Tur arī esmu es, un tur ir arī visi pārējie viesi, un tas formāts, godīgi sakot, no 22. gada ir kļuvis ārkārtīgi populārs un pieprasīts, un tas ir neticami nāk vai no viens pret vienu, vai pāri, vai ģimenes ar bērniem, vai lieli kolektīvi, lielāki, mazāki, dažni dažādos formātos, dažni dažādi audekli, dažni dažādi motīvi, un ka to visu parasti atnāk un saka, es varu tikai uzzīmēt sēdošu zaķi vai saulīti, nu nekas nebūs. Tas ir ļoti labi atbrīvojoties un ļaujoties tai vadībai, jo es novadu, man ir tāds salīdzinājums, kā diriģents orķestri novada, tagad te ir tāds tonis, tagad tāda krāsa, tagad vēl sie tā un tagad tā un tagad tā un tā, un tā tas viss izveidojas, un tas cilvēks, tā ģimene, kolektīvs, viņi beigās, viņi ir tā enerģija, kas nāk ārā un arī no tā kopdarba, tas ir neatsvaram.
0: Un tas ir brīnišķīgas arī atmiņas un paliekošas atmiņas, jā, un skaists beidz kā atcerēties, jā, to tapšanas brīdi.
1: Un labs rezultāts, jā, un tā tehnika ir fantastiska tieši, lai realizētu šāds projekts.
0: Tiekoties ar tik daudziem cilvēkiem un sastopot viņu šajā radīšanas mirklī, ko tu esi atklājusi par Latvijas cilvēkiem? Kas ir tas interesantais?
1: Ir tomēr tā, kad varbūt mentalitāte nosaka to, ko cilvēks, ko grib uzglaznot. Uh-huh. Jā, ļoti, latvietim ļoti patīk jūras, jahtas, kuģi, kas ir arī mana stihija, man pašai.
0: Mēs jau pie jūras dzīvojam.
1: Jā, ūdens tematika un tāpat arī urbāniskā vieta divas, šīs tur man ir vistuvākās tēmas, bet neskatoties uz to, kas atnāk, tas tā galvenā, tā vērtība, kas tajā visā ir, tā pozitīvā, tā enerģija, tas prieks, tā laimes sajūta, un tā cilvēka, viņš redz, ka viņš ar savām rokām, ar palīdzību, bet viņš ir ticis pie tā sava vēlamā mākslas darba. Jo ļoti bieži nāk un saka tā, ka nevar iegādāties, nevar nopirkt, jo tomēr to mākslas darbu cilvēks pieskaņo pie savām mājām, pie interjera vai nu tā ideja kāda, ja, ko grib iemūžināt, kādu atmiņu, vēl kaut ko. Tu jau atmiņu nenopirksi, tu vari atmiņu radīt pats.
0: Jā, brīnišķīgs veids. Par galeriju, kas pati par sevi ir ārkārtīgi īpaša vieta, kā dzima ideja un pati galerija?
1: Sāko savam sapnim. Tad, kad atklāju galeriju, man bija ciemos kursabiedra Ana Ramāna, viņa man saka, tā, Evī, tu atceries, tad, kad mēs studējām, mēs gājām sauri esplanādē, un tu teici, man kādreiz būs sava galerija. Es Ramāna, godīgi sakot, es neatceros, bet acīm redzot, tur sadzirdēja.
0: Aizsūtīts,
1: jā. Jā, un tad, kad mēs atklājām galeriju šo brīnišķīgo pērli, kas atrodas akcijas sabiedrība Dambja teritorijas vidū, kas ir arhitektā Šmēlinga un aktes mākslas darbs, teiksim tā, ja, 1884. Gads ar šīm te oriģinālajām čuguna kolonām, kas, paldies Dievam, nav aiztiktas, jā, laika gaitā ar šīm te brīnišķīgajām velvēm, un kā mēs ļoti uzmanīgi mēģinājām viņu renovēt tā, lai tomēr paliek šī te autentiskā aura. Atklāšanā man bija vārdi, ka, ja tu kaut ko ļoti vēlies, tu kādā brīdī tomēr ir tā, kad atverās tās īstās durvis, nu atverās, un tad tu vari viegli pa viņām ieiet, un viss notiek.
0: Un telpa ir liela, es saprotu, ka tur notiek ne tikai mākslas, bet arī muzikāli radoši procesi.
1: Jā, telpa ir liela, 500 kvadrātmetri, un tur notiek dažādi pasākumu formāti, sākot gan ar mākslas izstādēm un beidzot ar skatēm, modas skatēm, kooperatīvie pasākumi, kāzas, koncerti, nu diezgan tā aktīvi mums tā dzīve ir galerijā. Jā.
0: Turpinot mūsu sarunu, lai izskan nākamā tava muzikālā izvēle, un tad, es domāju, tu arī izstāstīsi, ar ko šī dziesma tev saistās.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
1: Evija, klausoties Ivo Fomina dziedājumā ar zīmīgajiem vārdiem, ka nekas jau nebeidzas, es jūtu, ka tam ir ļoti īpaša nozīme šiem vārdiem, šai dziesmai, vai tu vari dalīties?
2: Jā, nu šī jau ir dziesma par dzīvi reizi, un jā, ja mēs runājam tieši par dziesmām, kas tavā dzīvē ir bijušas nozīmīgas kādā dzīves periodā, tad jā. 2024. gadā mana ģimene piedzīvoja traģēdiju, un tad pēc šīs traģēdijas šī dziesma katru dienu bija kopā ar mani. Diemžēl aizgāja vīrs Artūrs, un klausoties šo dziesmu, kas man skanēja kā himna katru dienu, ka nekas jau nebeidzas, ka tikai tā spītība ejot kalnā ar jaunām cerībām, viss turpinās. Un atskatoties atpakaļ, es varu teikt, jā, kad paldies Ivo Fominam, es viņam kādā brīdī, ja būs iespēja, noteikti pateikšu paldies par to, ka viņš radīs šo skaņdarbu, kas līdz tam brīdim varbūt man bija pagājis. Nu, protams, es viņu zināju, bet viņš man tā neaizskāra. Šis skaņdarbs kā tieši kanī gadā, tanī brīdī. Un jā, palānām, tā bija tāds terapētisks efekts, es teikšu tā.
1: Saskaroties ar kaut ko negaidītu, tik traģisku, kā cilvēks vispār var sākt sevi atkal lipināt kopā pa gabaliņiem, kā atcerēs to brīdi?
2: Ir tā, ka Eviarta galerija, jā, ir arī pateicoties vīri ieguldījumam, protams, jā, un tas bija tāds savā ziņā kopīgs projekts, un notika tas, kas notika, bet tā dzīve arī galerijā, es atceros ļoti ātri, pēc tam bija burtiski kāds 2-3 nedēļas, bija mākslinieka, viena mākslinieka Kaspara, Bunds, Kaspars Bunds, viņa izstāde, un viss jau notiek. Tu jau vienalga, tu dodies, tu darbojies, un visas meistarklases un bērni, ģimenē ir 5 bērni, jā, un tad te jau nav variantu, tev ir jāiet, jāatsļās, jākstās. Nu, vienīgais tas jautājums tāds, uz ko jau laikam neviens neatbildēs, bet, es esmu pārliecināta, ka katram mums ir savs liktenis, tomēr ierakstīts tanī dzīves grāmatā, un tā.
1: Par to spītību un spēju gan piecelties, gan darīt, es nezināju, ka ģimenē ir 5 bērni, tas paver vēl vienu lielu gleznu manā izpratnē, kuras var skatīties un apbrīnot, kā tas viss ir iespējams, to visu savienot un arī tikt galā ar šādām dzīves negaidītām lietām.
2: Un ir jau tāds neliels haosiņš, kā man vidējā meita Adelīna, viņa man saka, mamma, nu kāpēc ir tā, ka lielā māsa Evelīna uzvedās kā mamma un tu uzvedies kā māsa, jo nu tomēr pie tā riteņa un arī pēc tām, kad dzīvi iemeta tev no tās smilšu kases, komfortablās, tev iemet tādā lielā, pieaugušo dzīves, jau nūs tagad jātiek galā, jā, nu, pašai ar ļoti daudziem jautājumiem. Tad gadās jau kādu šur tur aizmirst. Nu, jau viņa liela, jau lielie bērni jau sākot no 22 gadiem, jaunākajai 8. Bet kaut kā visi man viņi ir tik fantastiski, es neesmu. Tad tu saskārusies ne ar vienām pusauģu problēmām, ne ar ko, un tad tur ir tā, ka visi viens par visiem,
1: komanda.
2: Visi par vienu, jā, komanda, un nu tā, kad tas tādas rūpes, godīgi sakot, jā, visiem par visiem, un nedod Dievs kāds kaut ko neatbildēs tur uz zvanu vai izņemtu, meklē rokās, nu, kaut kā tas viss tāds ir, kad Nav tā gluži, kad...
1: Bet ir skaidrs, ka tavs trauslais tēls ir tikai tāds vizuāls apmāns, jo iekšā ir ārkārtīgi spēcīga un spītīga, kā tu pati teici, personība, ja?
2: Man jau pašai liekas, ka es tādu maigu un pulkainu un neko, bet, nu, kā man visu laiku saka, kad... Jā, ka tā neesot nemaz. Nu, jā, nu... Bet pēdējā laikā es esmu tomēr iemācījusies būt plūstoša. Plūstoša, un to man ir iemācījis arī kāds man tos īpašs cilvēks, kas man ir šī periodā tagad kopā ar mani, esi plūstoša, paļaujies, atbrīvojies. Viss notiek īstajā brīdī.
1: Nu, un taisnība jau ir tā dziesmai, ka nekas jau nebeidzas, kā ir sev atvērt šo jauno lapus. Tomēr es pieļauju, ka caur sērām ir grūti, iespējams, pat atļaut sev sākt skatīties uz dzīvi no jauna, bet tas ir tik ļoti vajadzīgs.
2: Tas ir vajadzīgs, un manā gadījumā šī jaunā lapus atvērās, es pat īsti nevaru pateikt, kurā brīdī, kā mēs abi par to esam runājuši, kā... Mēs pat nevaram to tā nodefinēt, tam īsti nav tāda sākums kā sākums, vai nu, tā tas viss vienkārši izauga un nu, tā tas viss izveidojās. Nu, tieši tā, tā tas arī kā mākslas darbs lēnām, bet jā.
1: Vai bērni bija arī atvērti pieņemoši?
2: Jā.
1: Mēs runājām par to, vai mēs pagūsim, bet man liekas, ka tomēr šeit ļoti labi iederētos kāda dziesma, ko manuprāt, visā Latvijā mēs dziedam jebkurā no pasākumiem, un tajā ir kaut kas arī tāds, jā, par to uguni, kas pusos visos kvēlo, vai tādēļ šī izvēle?
2: Tieši tā, šī dziesma man saistās tieši ar šo manu jauno dzīves lapu pusi, un jā, lai skan.

0: veikalas saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
5: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT.lv.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertās Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
7: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
8: Jaunas svēsmas dzīvē, jauni sapņi un par sapņiem atgriežoties, es saprotu, ka ir sapnis par mākslas dienām. To tu esi minējusi. Kas tas ir un kas ir tas, kā tu to redzi?
9: Jā, ir tāds viens no sapņiem realizēt Eviart mākslas dienas, jo no tā 22. gada beigām, kopš mēs sākām šīs meistarklases kogleznošanas, es saku mēs, tādēļ, kad man ir komanda, man ir asistente, kas man palīdz ļoti daudz šajā, gan organizācijā, gan soctīklus vada, un visu, es domāju, ka ne bez viņas man noteikti nebūtu, varbūt tik liela auditorija. Tātad mēs pareiķinājām, ir pāri 600 mākslas darbiem, kur ir individuāli ar ģimenēm, kooperatīvie un visi tādi. Nu, un tad ir skaista vieta, ir Eviart galerija, kādā skaistā vasaras dienā, ka varētu visi ar tiem saviem darbiem atnākt un vēl pieredzēt šo pieredzi, ka tavs mākslas darbs vēl piedalās izstādē un ka varētu visi tiekamies, runājam, katram ir savs stāsts apakšā, kāpēc tieši šis motīvs. Nu, tad man liekas, ka varētu būt ļoti interesanti.
8: Cik tālu ar šo sapni ir tikts, jo izklausās, ka ideja ir gatava, manuprāt,
9: ideja
8: būtu arī...
9: Ideja ir gatava, jā, nu, plāns ir šogad paspēt, varbūt augusta beigās, šo realizēt, bet, nu jā, manuprāt, tas būtu lieliski redzēt visus kopā un ar saviem darbiem, man šķiet arī šiem cilvēkiem pieredzēt vēl tiešām šo izstādes pieredzi, šo enerģiju. Nu, liekas, ka tā būtu. Vai un tev... tas viss ir EVR, tas viss ir vienā tādā lielā enerģijas kamolā. Oh.
8: Izklausās, ka no šīs sapņa noteikti nevajag atteikties, tev vajag īstenot. Jā. Kā tev pašai ar šo izstādes pieredzi? Vai daudz tavi darbi ir bijuši kaut kā tā publiskāk redzami?
9: Godīgi sakot, ar izstādes rīkošanu kaut kur es esmu diezgan neaktīva. Bet kā es smejos, tādēļ ir radīta sava galerija, un tad es, man uznāk, tad ir izstāde, un es varu saicināt savus tos mīļos. Un pagājušajā gadā galerijā bija ļoti interesants projekts, izstādē, trīs personības, trīs jūras. Tātad tematika par un ap jūru, un mēs piedalījāmies trīs mākslinieki, es, fotogrāfs Jānis Mednis ar savu lībiešu krastu iemūžināto un saviem šiem stāstiem un multimākslinieks Igo Fomins ar savām grafikām fantastiskajām.
8: Lūk, Fomins, labi, brāļi, bet kaut kā caur dzīvi vīs un savijās dažādās formās kopā. Un par mākslu runājot, Mākslas akadēmija joprojām ir tas sapnīts, kas vēl joprojām nav līdz galam īstenots, bet ir doma, jā?
9: Jā, šeit ir tāds ļoti interesants stāsts. Tātad pirmo reizi stājos gadu pēc lietišķo pabeigšanas. Nu, tur man mazliet pietrūka. Un tad, 15. gadā, kad es jau biju pati sevī noformējusies, ļoti daudz glaznoju un bija diezgan arī pieprasīta, godīgi sakot, darbi patīk cilvēkiem. Un es domāju, iešu uz glaznotājiem. Un es tagad ierodos, es vēl tagad atceros, un tas ir tiešām komiski, ar savām akrila krāsām un savām špachtels lāpstiņām, un es tik laimīga, un tas akadēmijas gaiss, un es sežu strefītēm, un vienkārši man vairāk neko nevajag, un tagad notiek eksāmeni, un visi bērni tur tā atnākuši pēc rozīšiem, jā, visi pareizi pēc akadēmiskajām prasībām glazno šos te eksāmenu darbus, un es ar savām špachtels lāpstiņām un savu akrilu izpaužos, un atceros, kad profesori nodaļas nāca un skatīties, droši vien domāju ārprāts, kas tā par interesantu būtni ir atnākusi. Nu jā, tā kā, nu, acīm redzot...
8: Šādai brīvdomībai tomēr nebija.
9: Nebija iespēja. Bet no tad trešo reizi, pagājušajā gadā, es startēju, gribēju uz mākslas vēsturi, uz bakalauriem, bet šeit man stāsts beidzās ar to, ka komisija visu vienbalsīgi man tā kā ieteica nākt uzreiz uz maģistrantūru, ko es noteikti izmantošu, jo nu, pie visa tā, kas jau ir sasniegts un kas ir man jau ir arī tā tematika, ko es arī vēlētos pētīt, man ir Eviart Frames un tad par un ap rāmjiem, kā ir radušies un kaut kādas specifikas vairāk un tā. Tā kā es domāju, es to noteikti izdarīšu, bet nu, tas jau būs vairāk jau saistībā ar profesionālo darbību, tas pētījums.
8: Vai tas, ka tā akadēmiskā vide nu, nospraužu tik striktas nu, kaut kādas tādas, kā jābūt robežas, vai tas nav tas mazliet?
9: Nē, nu viss ir pareizi, tomēr akadēmija ir akadēmija, un tev ir jāaiziet un visam cauri, un tur tev iedod savu kaut ko, bet ar mani ir ļoti interesanti tas, ka ļoti daudz arī pasniedzēja no mākslas akadēmijas, un mani kursabiedri kolēģi, un vēl citi mākslinieki, viņi teikuši, ja vītu, es tik daudz jau izlauzusies, tev nevajag tur iet un nepārdzīvo par to, ka tu neesi beigusi tieši šo akadēmiju, jo tur tomēr, ja es tomēr esmu jau tik tālu jau noformējusies, kad gluži pēc akadēmiskajām prasībām varbūt man būs grūti iekļauties, un pēc tam es pazaudēšu atkal sevi tajā procesā, un es nekad nevarēšu vairāk sākt strādāt tā, kā es tagad strādāju, kas cilvēkiem patīk un kas tieši viņus uzrunā. Tādēļ es esmu dzīves piemērs ikvienam, kuram ir savs sapnis, bet kurš varbūt kautrējās vienalga, vai kļūt par deju terapeitu, vai mākslas terapeitu, vai gleznot, vai zīmēt, vai pēkšņi sākt veidot kaut ko no stikla vai no ādas. To droši var darīt, un tas, kad nav šī te akadēmiskā izglītība, tā netraucē attīstīties un darboties kā nu, profesionālam māksliniekam, jo šeit ir viena nians, kas mums ir profesionāls mākslinieks. Profesionāls mākslinieks ir tas, kurš ar savu darbību spēja nopelnīt sevi iztiku. Un tādēļ...
8: Tas, manuprāt, ir sakot, lielāks rādītājs bez šaubām.
9: Godīgi sakot, visas durvis ir vaļā, ir tikai jādara.
8: Šī saruna, manuprāt, ir kā liels iedrošinājums un iedvesmojums visiem, kas iespējams šobrīd dzīvē jūtas, varbūt mazliet iestrēguši un liekas, ka nav īsti vēl atraduši to savu dzīves ceļu mēģināt, un lai kurā brīdī tas notiek, nu, vērt tās durvis vaļā uzdrošināties.
9: Protams, protams.
8: Maikla, Džordža Maikla dziesma ir kā nākamā, un es saprotu, ka tā ir arī īpaša un arī ir iemantojusi tetovējumu.
9: Tā ir. Arī vienā savā dzīves pagriezienā šī dziesma man ir vienmēr pavadījusi, un būtībā tikai dažas pēdējās reizes, kad es viņu dzirdu, man nav jāraud, jo šī dziesma uz mani atstāja kaut kādu hipnotisku, maģisku iespaidu, man vienmēr ir jāraud, viņu klausoties vienmēr, un šis ir viens no tiem māksliniekiem. Ja man būtu iespēja izvēlēties, ar kuru mākslinieku es vēlētos tikties viņa koncertā, tad šis noteikti ir pirmajā vietā, jo man viņš ir mīļš jau kopš jaunības dienām, un vēl šobaldien ir gan tā, ka man šķiet varbūt nedaudz tā. Nu, bet nu man viņš ir mīļš, jā, un šī dziesma, un jā, ir tetovējums, ir tieši notis no pēdējām rindiņām, ka varbūt ir vēl viena iespēja mums dota, vēl viena iespēja.

0: piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Māksliniece Evija Zausājeva.
1: Tuvojoties jau mūsu sarunas noslēgumam, visiem televīzijas, SVH televīzijas skatītājiem, es gribu atgādināt, ka mūsu sarunas fonā ir skaistas fotogrāfijas, un nu pat redzējām arī ar meitām. Atlasot tās klausītāji, kas klausās radio, tās neredz, bet var iezīmēt, kas ir tās spilgtākās lietas, kuras atlasīt.
2: Nu, pati pirmā noteikti, par ko būtu interesanti parunāt, ir 97. gada, diezgan ļoti tādi vēsturiski nozīmīga bilde, 97. gads, Tāls un Miss un Misters konkurss, kur es esmu pārī ne ar vienu citu, kā ar Interbusu. Un pagājuši gadi, kad tika filmēts seriāls Templis, es satiku Inter un es saku, Inter, es esmu Taivija. Mēs bijām toreiz.
1: Bet jūs bijāt kā galvenie
2: pāri.
1: Uzvarētāji?
2: Nē, mēs nebijām uzvarētāji.
1: Aha.
2: Viņš tā. Tā ļoti pieklājīgi izvarījās, bet es...
1: Varbūt viņš nesaprāt.
2: Neatpazina, jā. Bet ir tāds gadījums, jā, tāds diezgan tāds ar... Man vienmēr izraisa ļoti pozitīvi mīļa smaidi, jo jā, mēs bijām salikti kopā pāri, un man ir smags aizdomas, ka mēs viens otram ļoti nepatikām. Un es domāju, ārprāts, man ir tāds puisis pārī, un viņš laikam domāja, ārprāts, kāpēc man ir tieši viņa. Jo Inters ir Inters, viņš jau tāds savātenī šarmā, viņš jau tad bija, un es ar ārkārtīgi lielu prieku un tādu, nu tādu... Ja sakoju viņam līdzi un kāds viņš ir izveidojies un viss, man kas
1: un jūs
2: tā,
1: jau...
2: viņa, es biju ar viņu pārī, jā.
1: Var jūs, kā arī tu esi tādā lepna talsniece, kas arī saka, es esmu talsniece un
2: jā,
1: arī Inters
2: lepna,
1: vienmēr,
2: jā,
1: par to runā.
2: Tals ir talsni un talsniem tik ļoti talentīgi cilvēki nākuši gan muzikā, gan mākslā, gan vispār, jo.
1: Un pati pilsēta gleznaina ar pakalniem, es domāju, tur jau tā mākslinieca kāda vēsela var piedzimt un rasties. Zīmīgi, kā mūsu sarunas noslēgumam tu esi izvēlējusies grupu Amfora, kas varbūt nu, ļoti, ļoti, ļoti plašam klausītāju lokam nav zināma, bet izvēle ir īpaša. Tur, kur bija pieminēta grupas dalībnieki, uzvārdu sakritību.
2: Sakritību, jā. Ai, es ar lielu lepnumu, jā, kad dāls Edgars ar saviem draugiem, interesu biedriem ir radījis grupu Amfora, nu, ģeniāli puiši, un tas fankrociņš, kurā viņi, Edgar, piedodies, ka tagad kaut ko ne to pateicu, jā, tā viņu tā uzdrošināšanās, un galvenais neviens nav ļoti īpaši mācījies, Edgars ģitāru spēle apgūs ir arī pašmācībā, jā, kas jā, liecin, tu vari to darīt. Nils ir ļoti talentīgs arī tekstu autors un pats dzied, jā, viņš ir solā un nerunājot tev par Bunzinieku Gustavu. Un šī dziesma, jā, Amfora ir izdevusi nu pat savu pirmo mūzikas albumu, un šī dziesma man tiešām ir ļoti mīļa tagad šajā periodā. Un vispār viena no vismīļākajām Amforas grupas dziesmām.
1: Cik jauki, ka tu puišiem devi šo skatuvi, redzīmā ar dziesmu par dzīvi, arī uzspīdēt ar savu sapni un paldies, Evī, par to, ko tu dari. Tu esi mūsu iedvesmojusi visus radio, atklāt sevī šo arīsu, šo mākslinieka dzirksti, pat tiem, kam nebija pārliecības, ka viņi kaut ko spēja radīt šajā jomā. Un paldies, ka tu darbojies un aicināt, ja kādam ir dzimusi ideja šo sarunu klausoties, paviesoties, varbūt arī radīt kādu interesantu darbu noteikti.

Šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, daudz viet līs un ducinās pērkonis augstākā varbūtības stiprām lietusgāzēm pastāv valsts rietumu un centrālajos rajonos. Jūras piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vēža brāzmās sasniegs ātrumu 15-19 metri sekundē, savukārt citviet vēja pastiprināšanās iespējam tikai negaisa laikā. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 22 grādiem. Arī Rīgā mākoņi nesīs lietu brīžiem stipru gaisa temperatūra plus 20 plus 21 grādu.

Viena minūte pār pulksten deviņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Vakar Rīgā Anniņa Muižas ielā 10 Zolitūdē sabrukušas topoša veikala konstrukcijas tā apstiprina Rīgas domē. Policijā informēja, ka piekdien saņemts izsaukums par iebrukušām nepabeigta sēkas konstrukcijām incidentā cietušo nav. Pašvaldībā skaidro, ka būvniecība objektā ir apturēta, savukārt pilsētas attīstības departaments norīkojas būvu inspektoru apsekot objektu. Pēc sākotnējās informācijas veicot koka konstrukciju izbūvi, montāžas procesā nesošās ēkas sienas un koka kopnes zaudēja noturību un sagāzās, kā aģentūrai Leta sacīs Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, būvu inspektoriem uzdots pārbaudīt situāciju un noskaidrot notikušā iemeslus. Informācija būvniecības informācijas sistēmā liecina, ka Anniņa Muižas bulvārī tiek būvēta vienstāva tirdzniecības ēka, kuras pasūtītājs ir Sijā nekustamā īpašuma projekti ar kompāniju, aģentūrai Leta sazināties neizdevās, jo tai norādīts neeksistē. Tējoši tāluņu numurs. Šodien Latvijā atzīmē ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienu. Datums izraudzīts pieminot lielās horālās sinagogas un vēl četru Rīgas sinagogu dedzināšanu 1941. Gada 4. Jūlijā, kas kļuva par simbolisku aizsākumu nacistu okupācijas varas īstenotajiem holokaustam. Par dramatiskāko šīs dienas notikumu kļuva tieši Rīgas lielās horālās sinagogas nodedzināšana, toreiz Gogaļa ielā, tagad Emīlijas Beņemiņas ielā, un šodien valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pulksten desmitos noliks ziedus pie holokausta upuru piemiņas memoriāla Emīlijas Beņemiņas ielā. Gaisa temperatūrai sasniedzot 38 grādus pēc Celsija Vašingtonā atcelta ASV 250 gadu jubilējai veltītā īpašā parāde. Tajā krāšņā gājienā ar teatrālām performancēm, orķestriem, deju uzvedumiem bija paredzēts atainot ASV vēsturi 250 gadu garumā tā vēsta sabiedriskais medijs. Pasākuma rīkotāji arī izplatījuši aicinājumu apmeklētājiem izvērtēt savas spējas apmeklēt pasākumu un ilgstoši atrasties saulē. Karstums pārņēmis arī citas ASV pilsētas, kur īpašs vēlmi solties šajā nedēļas nogalē. Līdzīgs karstums kā Vašingtonā valda arī Ņujorkā, kur Times Square gluži kā jaungada naktī paredzēta slavenā kristāla bumbas krišana, ievadot ASV jubilejas pirmās sekundes. Vašingtonā savukārt ieradīsies vismaz miljons viesu un tādēļ svētku norises vietās plānot neredzēt stingri drošības pasākumi. Joprojām vakarā plānota prezidenta Donalda Trumpa uzruna un katru stundu virs pilsētas būs ASV gaisa spēku paraugu demonstrējumi, bet īsi pirms pulksten 23. Vakarā paredzēta ASV vēsturē vērienīgākā uguņošana, kuras laikā tiks izgaismotas pilsētas ikoniskākās vietas. Vēl par sportu Latvijas basketbola izlases pasaules kausa kvalifikācijā izbraukumā ar 72-69 pieveica Nīderlandes valstsvienību, kas ļauj saglabāt nelielas cerības par kvalificēšanos 2027. Gada turnīram, kas norisināsies Katarā. Rezultatīvākie uzvarētāji rindās bija Artūrs Žagars un Rihards Lomašs, abiem gūstot pa 21 punktam. Par futbolu iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna vakar šī gada meistars sacīkšķu izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā izcīnīja uzvaru vien papildu laikā nodrošinot vietu astotdaļu finālā. Argentīna pamatlaikā ar 1-1 spēlēja neizšķirti ar debitanti Kabu Verdi. Sekojošā papildu laikā argentīnieši bija pārāk ar 2-1. Astotdaļu finālā Argentīna cīnīsies ar Ēģipti, kas pēc spēles sitienu sērijā uzvarēja Austrāliju. Un vēl Kolumbijas futbolisti vakar kā pēdējie iekļuva pasaules kausa fināla turnīra astotdaļu finālā. Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā Kolumbija ar 1-0 uzvarēja Ganu un kolumbieši astotdaļu finālā cīnīsies ar Šveici, bet plašāk par visiem sporta jaunumiem. Vēl pēc pusstundas ziņos arī mans kolēģis Anatolijs Krepāns. Ar ziņām studijā bija Inese Vaigule.

0: Labrīt! Te Marta, es jau pavingroju, bet kā ar tevi?
1: Nu, tās nu gan ir absolūtas muļķības. Gribēju pavingrot, bet nu nebija enerģijas vispār šorīt. Nu, absolūti. Modinātājs noskanējas uzreiz pārliku uz vēlāk, sapratu, nebūs, draugi, nebūs. Bet šeit nu gan es esmu klāta 8. dienu pēc kārtas Radio SVH studijā. Ir tāds jūtams maratonīgs noskaņojums, jo šķiet, wow. Vai man vēl ir ko teikt? Bet, mīļie draugi, man ir ko teikt. Jo Taylor Swift un Travis Kelsey ir nu pat kā apicējušies. Un mēs runājām ar Inesu, ka šo lielo ziņu, šo breaking news es jums nodošu. Es esmu tik laimīga, man mazliet nāk raudiens, es arī žagojos. Nu, tas tā, lai pavisam godīgi ir jums runāt. Es tik sen klausos Taylor Swift's mūziku un es zinu, cik ļoti viņa šo ir gaidījusi, cik ļoti viņa to ir pelnījusi. Cik daudz, ka viņi ir gājusi cauri, un man ir tāds prieks, ka beidzot tā laimīgā mīlestība ir atrasta, un viss saka, nu šis ir tuvākais karaliskām kāzām, cik nu Amerika vispār spēta tikt, un tas ir tiešām noticis, nu pat kā Ņujorkā, Madison Square Garden arēnā sāk parādīties pirmās bildes, jaunais pāris Dior tērpos, protams, tur tās tērpa maiņas arī gan jau ir bijušas nejaunu vienu kleiti, ja, Taylor Swiftai nebūsim smieklīgi. Adams Sandlers ir vadījis ceremoniju, vai pat viņš salaulājis, ja. Nav līgavas māsu bijis Taylorē, viņas brālis ir bijis tā kā labākais vīrs, best man. Nē, man of honor. Jā, nevis dāmas, jā, bieži, bet viņas brālis, Austins, un Trevisam arī viņa brālis. Tā kā, nu, tas ir tas, ko mēs zinām. Mēs priecājamies. Uz Madison Square Garden ir virsū rakstīts Just Married, bet te burtiņi ir savienoti, nu, tur, protams. Protams, vārdu spēles, burti spēles, tā ir Taylors lieta. Nu, tas ir tā kā galvenais. Tas ir galvenais, kas man jāpasaka sestdienā 4. jūlijā, bet, nu, mēģināsim parunāt arī par brokastīm un citām pasaulīgākām, vienkāršākām tēmām. Taylorai un Trevisam absolūti, pilnīgi noteikti rūkts. Un lai skan dziesma, kas 100% ir par Trevisu. Ubud! Labrīt! Radio SVH studijā Marta kopā ar tevi līdz 12.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
9: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
0: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo.
4: Lai labais vairo labo un labu rītu saku tev sestdienā 4. jūlijā, kur ir mani agrie putniņi. Tie, kuri brīvdienās ir jau šajā stundā augšā un kaut kur dodas, Leonīds, protams, uz treniņu, vēl visiem superīgi dienu. Man treniņš būs jāieplāno kaut kad pa dienu. Cerēju, ka izdarīšu to no rīta, bet nu nekādīgi. Nekas, vispār smuka diena ārā, varēsim, es domāju, iziet, izskriet. Nu, kā jūs jūtaties šodien? Kurš vakar kaut ko sadarīja? Varbūt kādam kaut kāda izlaiduma notiek? Kāds uz Carnival Youth noteikti ir bijis? Kā tas bija? Pastāstiet, kas brokastīs, ko jūs esat. Nu tā. Sveicienu visiem, kuriem svētki šodien Uldis, Ulvis, Sandīs un Sandis. Ar vārdu, kas rakstīt kalendārā. Post Malone šodien ir piedzimis, tā kā varētu kaut ko no viņa arī noklausīties kādā brīdī. Bet nu vēl mazliet paturpināsim to mīlestības tēmu. Mīlestības tēma ar vienu baigo mīlestības leģendāro gabalu Nat King Cole un Love. Radies VH.
5: L is for the way you look at me. O

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījās Hestadija Rīgā, Anatolijs Nekreipāns. Latvijas basketbola izlase galvenā trenera Jāņa Gailīša debijo oficiālās spēlēs pasaules kausa kvalifikācijā vakar viesos ar 52-69 pārspēja Nīderlandes valsts vienību. Latvijas izlases labā pa 21 punktam guva Artūrs Žagars un Erihards Lomašs, kuram arī 6 atlaikušās bombas. Citā mūsu grupas spēlē Polija vīnēja 123-77 sagrāva Austriju. Polija ir 5 uzvaras 5 spēlēs, pa 2 uzvarām ir Nīderlandē un Latvijai, bet Austrijai ir 1 uzvara. Pasaules kausa kvalifikācijas pirmās kārtas pēdējā spēlē Latvijas izlase pirmdien savā laukumā tiksies ar Austriju. Pasaules kausa cīņā futbolā noskaidrotas pēdējās 3 komandas, kas iekļuva 8. Finālā. Tās ir Ēģipte, Argentīna un Kolumbija. Ēģiptes un Austrālijas izlašas spēles pamatlaiks un papildlaiks beidzās 1-1, bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā ar 4-2 uzvarēja Ēģipte. Finālā Ēģipte tiksies ar titula īpašnieci Argentīnu, kas tikai papildlaikā ar 3-2 pārspēja Cabo Verdi. Vienus vārtus guva arī Lionels Messi, kura rēķinā tagad ir 7 vārti šajā turnīrā un 20 vārti pasaules kausa fināla turnīros kopā. Kolumbija ar 1-0 pārspēja Ganu un 8. Finālā tiksies ar Šveici. Šodien pulksten 21. 8. Finālā spēlē netiksies Kanāda un Meksika, bet jau pusnaktī pēc Latvijas laika spēlēs Paragvaja un Francija. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Irena Ostapenko Vimbldonas turnīra 3. Kārtā 4-6 un 4-6 piekāpās pasaules ranga līderei Arinai Sabalenkai. Pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokarats Gštādes līdz 16 turnīrā Šveicē 8. Finālā ar 1-2 pa setiem 22-20, 18-21 un 12-15 zaudēja Izraels pārim Kevinam Kuzmičovam un Elionam Elazaram. Tīna Graudiņa un Līva Ebere pamatsacensību 3. Spēlē ar 1-2, 3. Setā 13-15 piekāpās Japāns duetam Reikijai Murakami un Asami Šibai. Un šodien 8. Finālā pulksten 11. Tiksies ar brazīlietēm Anu Patrisiju un Dudu. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā 3. Spēlē Rīgā ar 0-3 piekāpās Spānijas vienaldzēm. Latvijas izlase rezultatīvākā ar 7 punktiem bija Linda Rači. Pēc trim spēļu dienām pa 3 uzvarām ir Turcija un Itālijai, pa 2 Spānijai un Polijai, pa 1 Latvijai un Čehijai, bet bez uzvarām ir Beļģija un Islande. Latvijas Tanibet futbola vislīgas 22. Kārtas pirmajā spēlē čempioni Riga futbola klubu komanda savā laukumā ar 3-0 pārspēja Jelgavas vienību. Šodien pulksten 16. Daugavpils savā laukumā spēlēs ar Liepāju, bet pulksten 18. RFS arī savā laukumā tiksies ar futbola klubu Auda. Tiešraides TV4 un sportacentrs.com. Par Latvijas Kamanīju sporta federācijas prezidenta pārvēlēts Klāvs Vasks, kurš pirmo reizi šajā amatā tika ievēlēts 2022. Gadā. Par viceprezidenti pārvēlēta Dace Gots Romanovska, bet ģenerālsekretāra amatā atkārtot ievēlēts Kristaps Mauriņš. Ferrari pilots Lewis Hamiltons bija ātrākais pirmās formulas sezonas 9. Posmā Lielbritānijas Grand Prix izcīņas sprinta kvalifikācijā. Otrais līderis kopvērtējumā Kimi Antonelli, bet trešais Max Verstappens. Tituli īpašnieks Lando Norris startēs no 6. Vietas. Julians Nagelsmans atkāpjas no Vācijas futbola izlases galvenā trenera amata. Vācijas futbolisti pasaules kausa fināla turnīra izslēgšanas spēlēs jau pirmajā kārtā ar 3-4 pēc spēles 11 metru sitienu sērijā zaudēja Paragvajai. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase šodien Klaipēdā Eiropas čempionāta A divīzijas pirmajā spēlē pulksten 20. Spēkosies ar vienaldzēm no Zviedrijas. Svētdien spēlē ar Vāciju, otrdien ar Ungāriju. 8. Finālā Latvijas basketbolistes netiksies ar kādu no A grupas vienībām, kur ir Izraela, Lietuva, Horvātija un Spānija. Tomas Štolcermanis Hungaroring trasē Ungārijā šodien aizvadīs pirmo braucienu formula reģionāla čempionāta 5. Posmā. Šajā posmā būs 2, nevis 3 braucieni un otrais notiks rīt. Kārtējā posma pasaules čempionātā motokrosā MXGP un MX2 klasēs proti Pauliem Jonasam, kā arī brāļiem Kārlim un Jānim Rešeriem nedēļas nogalē ir izcināsies Dienvidāfrikas Republikas Republikā, bet Jiņinas trasē Čehijā nedēļas nogalē junior pasaules čempionāts motokrosā. 260 braucēji no 38 valstīm sacentīsies trijās klasēs un starp tiem arī 12 jaunie motobraucēji no Latvijas. Šodien Barcelonā ar 19,7 km komandu braucienu startē daudzdienu velobraucienu Tour de France. No Latvijas ritiņbraucējiem šogad tajā piedalās Toms Skuiņš un Kris Neilands.
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

noteikti nevajag tērēt strīdos īpaši nedēļas nogalēs. Labrīt visiem, kuri ir kopā ar mums, mūsu brīvdienu klubiņā Radio SVH ar mani, Martu, no 9 līdz 12 katru brīvdienu rītu, arī šodien pēc, brauc pastrādāt kāds 2-3 stundas, un tad gan laiks atpūtai. Īvēta raksta, ka dodas uz Latvijas kausu amatieriem disku golfā, mežavotu disku golfu trasē, un vēl visiem jauku dienu, savukārt Evīra atsūtīs ļoti skaistu gleznu, saka, ka viņas rīts ir iesācies radoši. Skaisti. Lai jauka diena visiem klausītājiem.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus. Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domolētī klozetpots ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzin Vision Express LV.
5: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
8: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
9: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.

iet un labu apetīti brokastotājiem. Cerams, ka jums tur kaut kas dikti garšīgs ir. Es savukārt gāju cauri mūzikas jaunumiem, kas parasti iznāk piekdienās. Un manu ausi un aci aizķēra zviedru mākslinieca Čūstirka ar viņas jaunāko Sunflower, saules putu dziesmu. Šit, ka piestāvēs brīvdienām.

0: Rimi zemocenu gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 6. jūlijam tomāti ķekaros 99 centi kilogramā. Cūka šķiņķis bez kaula 2 eiro 99 centi kilogramā. Sieras Holandes – sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi!
1: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomaskāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies, visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
6: Žāvāšanās ir lipīga.
7: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g eiro 99 un tiramisu 2x 80 g eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

vilšanās, mīļie draugi. Domā, ka tu esi ieraudzījis tagad pirmo bildi no Taylor Swift skāzām, un tomēr beigās izrādās, ka tas ir mākslīgais intelekts. Man kaitina šis laikmets, kurā nekam vairs nevar ticēt. Nevari vairs savām acīm ticēt. Nē un nē. Viss ir jāpārbauda 10 reizes. Labrīt, sestdienā, 4. jūlijā ir Post Malone dzimšanas diena šodien, tāpēc mums vajadzētu noklausīties kaut ko arī no viņa repertuāra. Lai skan Chemical Radio SVH.

Šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, līs un ducinās pērkons. Augstākā varbūtība stiprām lietus gāzēm pastāv valsts rietumu un centrālajos rajonos. Jūras piekrastē rietumu ziemē rietumu vēžu brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē, savukārt citviet lielākoties. Tas būs brāzmains tikai negaisa laikā. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 22 grādiem. Arī Rīgā mākoņi nesīs lietu brīžiem stipru, pūtīs lēns līdz mērens rietumu. Pusvēš un gaisa iesils līdz plus 20-21 grādam.

Viena minūte pār pulksteni desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Rīgā Anniņu Muižas ielā 10 Zolitūdē vakar sabrukušas topoša veikala konstrukcijas. Incidentā cietušo nav. Pašvaldībā skaidro, ka būvniecība objektā ir apturēta, savukārt pilsētas attīstības departaments norīkojas būvi inspektoru apsakot objektu. Pēc sākotnējās informācijas veicot koka konstrukciju izbūvi, montāžas procesā nesošās ēkas sienas un koka kopnes zaudēja noturību un sagāzās, kaļņietūrai Lete sacījis Rīgas vicemērs Edgars Ratnieks. Būv inspektoriem uzdots pārbaudīt situāciju un noskaidrot notikušā iemeslus. Informācija būvniecības informācijas sistēmā liecina, ka Anniņu Muižas bulvārī tiek būvēta viena stāvtirdzniecības ēka, kuras pasūtītājs ir SIA nekustamā īpašuma projekti, ar kompāniju aģentūrai Lete sazināties neizdevās, jo tai uzrādīts neeksistējošs tālruņa numurs. Šodien Latvijā atzīmē ebreju tautas genocīdu upuru piemiņas dienu. Datums izraucīts, pieminot lielās horālās sinagogas un vēl četru Rīgas sinagogu nodedzināšanu 1941. Gada 4. Jūlijā, kas kļuva par simbolisku aizsākumu nacistu okupācijas vairs īstenotajiem holokaustam Latvijā. Un šodien valsts prezidents Edgars Rinkevičs tieši šajā stundā noliek ziedus pie holokaustu upuru piemiņas memoriāla Emīlijas Beņemiņas ielā. Šodien Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegs Zaļo un Zemnieku savienība, Suverenā vara apvienība Jaunlatvieši un Latvijas attīstībai. Sarakstu iesniegšana noslēdzas jau rīt, savukārt pirmdien paredzēta sarakstu kārtas numuru izlos. 15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā. Ārvalstīs gaisa temperatūrai sasniedzot 38 grādu karstumu pēc Celsija Vašingtonā atcelta ASV 250 gadu jubilējai veltītā īpašā parāde. Tajā krāšņā gājienā ar teatrālām performancēm, orķestriem un deju uzvedumiem bija paredzēts attainot ASV vēsturi 250 gadu garumā tā vēsta sabiedriskais medijs. Pasākuma rīkotāji arī izplatījuši aicinājumu apmeklētājiem izvērtēt savas spējas, apmeklēt pasākumu un ilgstoši atrasties saulē, un karstums pārņēmis arī citas ASV pilsētas, kur īpašas vēlmes sola tieši šajā nedēļas nogalē. Un Vašingtonā vakarā joprojām plānot prezidenta Donalda Trumpa uzruna, un katru stundu virs pilsētas būšot ASV gaisa spēku paraugu demonstrējumu, bet īsi pirms pulksteni 23. Vakarā paredzēta ASV vēsturē vērienīgākā uguņošana, kuras laikā tikšot izgaismotas pilsētas ikoniskākās vietas. Par sportu Latvijas basketbola izlases pasaules kausa kvalifikācijā izbraukumā ar 72-69 pieveica Nīderlandes valstsvienību, kas ļauj saglabāt nelielas cerības par kvalificēšanos 2027. Gada turnīram. Par futbolu iepriekšējā pasaules kausa futbolā uzvarētāja Argentīna vakar šī gada meistars sacīkšu izslēgšanas turnīru pirmajā kārtā izcīnīja uzvaru vien papildu laikā nodrošinot vietu. Astotdaļu finālā Argentīna pamatlaikā ar 1-1 spēlēja neizšķirti ar debitanti Cabo Verde un sekojošā papildu laikā argentīnieši bija pārāk ar 2-1. Astotdaļu finālā Argentīna tiksies ar Ēģipti, kas pēc spēles sitienu sērijā uzvarēja Austrāliju. Vēl Kolumbijas futbolisti vakar kā pēdējie iekļuva pasaules kausa fināla turnīra astotdaļu finālā. Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas mačā Kolumbija ar 1-0 uzvarēja Ganu un kolumbieši astotdaļu finālā tiksies ar Šveici. Vēl pavisam īsi Latvijā no šodienas līdz septembra vidum norisināsies mājas kafejnīcu dienas. Latvijas pilīs un muižās notiks vēsturisko parku un dārzu dienas, bet Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī šodien ar rožu dienām godinās Latvijas rožu selekcionāru veikumu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikula.

skaistajā sestdienā kāds iestūrēs laulības ostā, vai ne? Dodiet ziņu, ir kāds rukts, ko novēlēt. Ir 4. jūlijs, sestdiena. Radio SVH.

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grami. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 gramu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējas pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
8: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
9: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
8: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalna tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.

0: Kolosālie brīvdienu rīti kopā ar Martu.
1: Nu, kā mēs jūtamies? Es ceru un ticu, ka kolosāli. Kā nekā ir jūlijas draugi, kā nekā ir brīvdienas. Un mums tomēr tas vasaras skaits ir ierobežots un dienu skaits arī ir ierobežots, tāpēc nav ko skumt. Jāķer brīvdienu aiz astes un jālaiž kaut ko darīt, kaut ko redzēt, varbūt nopeldēties. Kurš vēl nav atklājis peldsa zonu? Paceļam rokas 2 7 3 3 9 9 3 3. Nu būtu tā kā laiks. Es jau vairākos ūdeņos esmu ielīdusi un nu tur parasti ir tā, ka sākumā nu nav tā, ka šausmīgi gribas līst iekšā, bet ar ka tu ielien, nu tad ir tik forši un tas šķiet, nu kas tad nebija jau nemaz tik grūti. Nebija absolūti nemaz tik grūti. Viss ziedi, silti, viss skaisti, tādi svētki notiek, dārs svētki, pļavas festivāls Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā. Mājas kafēnīcu dienas 2026, vispār līdz pat 13. septembrim var baudīt visā Latvijā, ja pareizi saprot, no šodienas. Nu, lūk, ja tev ir arī zināms par kādu interesantu pasākumu vai kaut ko, ko gribētos ieteikt kādam klausītājiem, citam dot ziņu. Vēl rožu diena, jā, Nacionālajā botāniskajā dārzā, Salaspilī, kā nejaucam. Dažreiz jūk, ne? Man jūk, kurš ir Salaspilī, kurš ir Rīgā. Bet, runājot par mūziku, atgriežoties pie Radio SVH playlistes, es gribu jums nospēlēt jauno kopdziesmu starp Prāta vētru un Fiņķi. Nu, patiesībā jau dziesma dikt vec. Dziesmai daudz gadu, 96. gads. Dāžnieks. Un tagad Dāžnieks redzims jaunās skaņās. Volume 2 kopā ar Fiņķi. Un tas izklausās šādi interesanti. Vai Liepājā arī nospēlēs 18. jūlijā. Nu, gan jau.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 € lētāk. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, 1,49 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79 €. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmala 2026.

balāžu meistars Luiska Paldī un Stay Love. Ir 10:46 minūtes Lokas ielā, 65 spīd saulīte. Es redzu zaļas lapas, viss ārā ir zaļš, zils debesis un pilnīgi nereāli šķiet tie garie tumšie ziemas mēneši, kad nekur nav neviena zaļumiņa ārā un tikai kaili koki. Un tagad mēs varam baudīt Latvijas vasaru. Protams, ir forši arī kaut kur aizbraukt. Es nesaku, ka to nevajag darīt, bet vasarās Latvijā ir tik labi, tik forši. Pilnīgi aizmirst, ko es gribēju teikt. Es gribēju pastāstīt, kāda man bija brīnišķīga saruna ar manu dēlu, kuram pat paliks 6 gadi. Viņam ir tāds paradums, tad, kad ir jāiet gulēt, mēs jau esam gultā un klausāmies vakar pasaciņu, nu jau tas brīdis. Nu, tad vienmēr uznāk pēkšņi bats. Vēl kādam tā ir? Nu, lūk, un mums tagad ir pirms pāris dienām saruna. Atkal ir vakara laiks, gulētiešanas laiks. Viņš saka, mamma, gribu sēst. Es viņam saku, dēliņ, tev tiešām rūc puncis vai tev vienkārši kaut ko gribas? Man rūc puncis. Es saku, labi, iedod, es paklausīšos. Un viņš uzreiz tāds pārsteigts, ka es tiešām gribu klausīties, kā viņam rūc tas svēdariņš. Viņš saka, nu, Tu nedzirdēsi, man viņš galvā rūc. Un es nosmējos un nodomāju, ka es esmu jādēls. Jā, es tev saprotu. Man arī vēdriņš galvā rūc. Bieži vien. Īpaši pēc 10:00 vakarā. Super izteikti. Galvā rūc vēdriņš. Hungry Hearts no Bruce Springsteen turpinājumā. Labrīt brīvdienās!

0: Te, mēs Neste Easywash tevi nomaskāsim ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu Easywash 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste Easywash.
1: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma mais ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek!

Nu, mēs arī jūs nelaidīsim vaļā, mīļie Radio SVH klausītāji. Ja tu esi Radio SVH klausītājs, tad tu arī esi un paliec. Labrīt, sestdienā, 4. jūlijā, sestdienā. Mums ir laiks vēl tieši vienā dziesmē pirms jaunākajām ziņām, un tas būs interesants.

Šodien Latvijā lielākoties mākoņaini, vietām līs un ducinās pērkons un vairāk lietus tieši rietumu un centrālajos rajonos. Jūras piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vēžu brāzmās sasniegs ātrumu 15-19 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra šodien no plus 17 līdz plus 22 grādiem. Arī Rīgā mākoņi nesīs lietu, brīžiem stipru un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 21 grādam.

21 minūte pāri pulksten 11:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksts Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedz Zaļo un Zemnieku savienība, Suverenā vara apvienība Jaunlatvieši un Latvijas attīstībai. Sarakstu iesniegšana noslēdzas jau rīt, savukārt pirmdien paredzēta sarakstu kārtas numuru izloze. Vakar sarakstu iesniedz partija Mēs mainām noteikumus, tās līderi, jaunā Rīgas teātra mākslinieckais vadītājs partijas virzītais premjera kandidāts Alvis Hermanis, bet Latgales vēlēšanu apgabalā pirmais numurs ir mūziķis Ainārs Mielavs. Sarakstā kandidātu vidū arī kādreizējo partiju KPVLV saistīti cilvēki. Un arī partija Gobzemes saraksts iepriekš platforma 21 iesniegusi savu sarakstu. Izņemot Rīgas saraksta pirmo numuru un bijušo politiķu Aldi Gobzemu, pārējie sarakstu līderi ir plašākā sabiedrībā maz zināmi cilvēki. Rīgā Anniņa Muižas ielā 10 Zolitūdē vakar sabrukušas topoša veikala konstrukcijas incidentā cietušo nav un pašvaldībā norāda, ka būvniecība objektā ir apturēta un tiek izmeklēt notikušā apstākļi. Šodien Latvijā atzīmē ebreju tautas genocīdu upuru piemiņas dienu un datums izraudzīts pieminot lielās korālās sinagogas un vēl 4 Rīgas sinagogu nodzidzināšanu 1941. Gada 4. Jūlijā un šodien valsts prezidents Edgars Sinkevičs nolika ziedus pie holokaustu upuru piemiņas memoriāla Emīlijas Beņemiņas ielā. Pēc Ukrainas bezpilota lidaprāta uzbrukuma Sanktpēterburgā šodien deg naftas terminālis, kas atrodas tiešā lielās Sanktpēterburgas ostas tomā un tiek izmantots naftas un naftas produktu pārkraušanai starp dzelzceļa, cauruļvadu un jūras transportu. Sanktpēterburga piedzīvojusi plaša mēroga bezpilota lidaprāta uzbrukumu, tā paziņojas pilsētas gubernators un viņš nesniedzis plašāku informāciju par uzbrukuma sekām, vien brīdinājis iedzīvotājus par iespējamiem mobilā interneta darbības traucējumiem un aicinājis neiet ielās. Krievijas aizsardzības ministrija ziņo, ka naktī Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas pārtvērušas un iznīcinājušas gandrīz 400 Ukrainas bezpilota lidaparātus virs 18 Krievijas reģioniem, anektētās Krīmas, kā arī virs Azovas un Melnās jūras. Gaisa temperatūrai sasniedzot 38 grādu karstumu pēc Celsija, Vašingtonā šodien atcelta ASV 250 gadu jubilējai veltītā īpašā parāde, tā vēsts sabiedriskais medijs. Pasākuma rīkotāji arī izplatījuši aicinājumu apmeklētājiem izvērtēt savus spējas, apmeklēt pasākumu un ilgstoši atrasties saulē. Karstums pārņēmis arī citas ASV pilsētas, kur īpašas vēlmes soli tieši šajā nedēļas nogalē. Vašingtonā vakarā joprojām plānota prezidenta Donalda Trumpa uzruna un katru stundu virs pilsētas būšot ASV gaisa spēku paraugu demonstrējumi, savukārt īsi pirms pusnakts paredzēta ASV vēsturē vērienīgākā uguņošana. Un vēl kļuvis zināms, ka aizvadītajā naktī Amerikā aprecējusies pasaules slavenā mūziķa Taylor Swift un amerikāņu futbola spēlētājs Travis Kelsey's. Ceremonija notika vakar Madison Square Garden sporta arēnā Ņujorkā un pasākuma laikā tika slēgti 4 septītās avēnijas kvartāli, vienas no galvenajām Manhattanas maģistrālēm. Kāzās bijuši uzaicināti aptuveni 1000 viesu, tostarp pasaules slaveni aktieri, mūziķi un sportisti. Bet tepat Latvijā no šodienas līdz septembra vidum sākas un norisināsies mājas kafejnīcu dienas Latvijas pilīs un muižās šajās nedēļas nogalēs. Notiks vēsturisko parku un dārzu dienas, bet Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī šodien rožu diena. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

Jo Markus Rīvis saka, ka neviens man sauli neatņems, bet paskatoties telefonā laika prognozes nākamajai nedēļai, izskatās, kā atņems gan. Tāpēc, nu, baudām, kamēr ir, vismaz Rīgā, tas lokas ielā šobrīd izskatās ļoti skaisti saulēna vasarīga diena, kā ir tavā pusē, to tu man varētu pastāstīt, rakstot uz 27339933, un ko tu vispār šodien dari? Jūs kaut kā tādi klusi šodien esat, kas notiek? 27339933 WhatsAppā. Jāsaprot taču. Ko Radio SVH klausītāji dara 4. jūlijā. Ir 12 minūtes pāri 11. Mums vēl šī stunda kopā.

0: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas olūksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
7: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
8: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē

tev ir potenciāls. Šai dienai ir potenciāls. Šai vasarai ir potenciāls. Summer on potential. Izskan radio SVH sestdienā 4. jūlijā. 273-399-33 ir mūsu telefona numurs. Ja vēlies atsūtīt kādu ziņu, tā kā to ir izdarījis Aigars, kurš ziņo, ka Baltrājā ir 18 grādi plusā saulains un nākamnedēļā dos Prāgu. Lai visiem jauka diena, jūta savukārt mums ir atsūties ļoti lietainu video tukumu pusē sēmē. Neviņas no saulītes šobrīd. Lūdzu savukārt laižu sildus zodārs ielūgumiem, ko saņēmis no radio. Kad mums bija lielie svētki, nu prieks, ka tiek izmantots. Vidusjūrā arī esot normāls karstamiņš. Tā mums Raimas ziņo, nu tā varētu būt.

nevaru saprast, kāpēc joprojām nav nevienas bildes, īstas bildes, nevis mākslīgā intelekta bildes, radītas ar Taylor Swift kleitu un Travis Kelce, protams, arī ir viesu bildes, bet pats jaunais pāris vēl nekur pa īstam nav redzams. Nesaprotu, kāpēc tas ir jāslēpj. Tauta grib redzēt, fani grib redzēt. Nu gan jau sagaidīsim. Labrīt, sestdienā, 4. jūlijā Taylor Swift un Travis Kelce ir apprecējušies. Apsveic mūs visus.

0: Jūlijā top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 4. jūlija. Mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk ģimenesrifs.lv.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalna tirgū. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.

Dua Lipa un Training Season. Ir 11:49 minūtes. Nozīmē, ka drīz jau šķirsimies līdz rītdienai. Un vajadzētu. Vajadzētu iziet ārā. Kamēr neuznāk arī Rīgā kaut kāds lietiņš. Lai gan vasaras lietiņam patiesībā nav nekādas vainas. Tas ir diezgan svarīgs un arī vajadzīgs, pat ja tajā brīdī tā nešķietā, ne? 27339933. Jā, nu tev ir kas stāstāms un sveicienu šodien Uldim, Ulvim, Sandijam un Sandim. Vārdu svētkos!

0: Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
8: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
9: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiermuižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiermuižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.

Nu, es rīt gribēšu zināt, ko tu šodien būs sadarījis. Es rīt gaidīšu kaut ko foršu. Gaidīšu ziņas par to, kā kurš ir peldējies, ko kurš ir ēdis, kurš ir bijis. Sarunāts? Jo, atceramies, ka rīt arī būs jāliek atzīme šai nedēļai, un mēs negribam, ka tur ir kaut kas garlaicīgs. Tāpēc baudu sestdienu un tiekamies atkal rīt no 9 līdz 12. Mans vārds ir Marta Grigala, un šis ir Radio SVH. Ir sestdiena 4. jūlijs, un lai tev brīnišķīgs šīs dienas turpinājums. Pagaidām atā!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Mīļš sveiciens manai mammai, dzimšanas dienai, bēbiņai Juršanai no Laumiņas. Lai tev ir visforšākā diena un jā, bučas!
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Hei, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: talk about.
1: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Jūlijā top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Miniori un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalnu. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība. Biznesa domāšana katrā programmā.

0: Radio SVK ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Rēzeknes novadā Sarkaņkalna teritorijā izveidota jauna publiski pieejama šķēršļu trase piedzīvojumu taka, kas iedzīvotājiem un viesiem sniegs iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku dabā, pārbaudīt savas fiziskās spējas un iesaistīties veselīgu dzīvesveida paradumu veidošanā. Laikraksts vietējā Latgales avīze vēsta, ka projekts īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ietvaros. Maltas pagastā no 1. jūlija ir atvērta pieteikšanās mācībām ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālajā vidusskolā, kas piedāvā licencētas mācību programmas valsts aizsardzības jomā. Topošie audzēkņi dokumentus tajā var iesniegt līdz 23. jūlijam. Pēc tam reflektantiem būs jākārto fiziskās sagatavotības pārbaudes, kas notiks klātienē jūlija beigās, bet uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti līdz 5. augustam. Lielajā Lūdzas ezerā pēdējo nedēļu laikā atrasti vairāki desmiti bojāgājušu zandartu. Vietējie makšķernieki un zvejnieki bažījas par iespējamu ezera piesārņojumu, jo pirms 3 nedēļām ūdens tilpēs noplūduši ūdeņi no pilsētas attīrīšanas iekārtām. Pašvaldība un speciālisti gan norādījuši, ka abi gadījumi visticamāk nav saistīti un pašlaik tiek gaidīti analīžu rezultāti, lai noteiktu precīzu zīvju bojā ejas iemeslu. Biedrība Velo Ronis šovasar Liepājā piedāvā bezmaksas nodarbību ciklu Ūdenī droši, tā vēsta laikraksts Kurzemes vārds. No 9. jūlija 6. ceturtdienu vakaru uz Beberliņu ūdenskrātuvē pieredzējušu treneru un drošības speciālistu vadībā ik viens varēs pārbaudīt savu peldēt māku, iepazīt, ko nozīmē peldēt atklātos ūdeņos un apgūt drošu rīcību un palīdzības sniegšanas pamatu ārkārtas situācijās. Interesenti, kuri sajūta aicinājumu iesaistīties vairāk nekā 30 pasaules valstīs atzītā medicīniskās klaunādes programmā Dakteris Klauns un vēlas atbalstīt bērnus un viņu tuviniekus slimnīcās visā Latvijā, līdz nākamajai piektdienai var iesniegt pieteikumus. Dakteru Klaunu komandā nepieciešami papildspēki, kuri regulāri apmeklētu pacientus arī Liepājas reģionālajā slimnīcā. Šobrīd tur palikuši strādāt 1-2 dakteri klauni. Ventspilī no oktobra par 67% palielināsies pašvaldības dzīvokļu īres maksa. Tā būs 45 centi par kvadrātmetru mēnesī un izmaiņas attieksies uz visām pašvaldībai piedarošo dzīvokļu īrnieku grupām. Par pirmo un pašlaik vienīgo kapsētu Latvijā, kas iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā, kļuvusi vēsturiskā Cēsu pilsētas kapsēta. Kā vēsta laikraksts Sauseklis, šis starptautiskais novērtējums Cēsis ierindo līdzās vairāk nekā 200 vēsturiski, mākslinieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgām kapsētām visā Eiropā, to starp tādām plaši pazīstamām kā San Mikela Venēcijā, Bromptona Londonā un Perlašēza Parīzē. Nākam piektdien un sestdien Cēsīs jau 12. reizi notiks sarunu festivāls Lampa. Šogad tā laikā aptuveni 400 pasākumos 66 norises vietās tiks diskutēts par centrālo jautājumu, par ko nedrīkst nerunāt. Gaidāmas arī publiskās politiķu debates un diskusijās tiks meklētas atbildes arī uz jautājumiem, kā atšķirt faktus no manipulācijas un kāda ir sociālo tīklu ietekme uz mūsu izvēlēm. Valmieras novada dome apstiprinājusi grozījumus saistošajos noteikumos par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Turpmāk novada bērnu dārzos uzņems bērnus jau no 1 gada un 4 mēnešu vecuma, nevis no 1,5 gada, kā tas bija noteikts līdz šim. Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar vairākām pašvaldībām 7 vietās izveidojis jaunus taktilos vīdes objektus. Tā vēsta laikraksts Liesma. Tostarp Bilskas ezera dabas takā ir izveidots putnu koks ar vietējiem spārnaiņiem to dabiskajā izmērā un par ezerā un krastmalā ligzdojošajiem putniem var uzzināt, pieskaroties reliefiem attēliem un noklausoties putnu balsu ierakstus. Pēc Alūksnes novada pašvaldības pasūtījuma jūnijā ir veikta speldūdeņu analīzes 7 peldēšanas vietās Alūksnes ezerā. To rezultāti apliecina, ka ūdens kvalitāte ir atbilstoša drošai peldēšanai. Savukārt Limbažu novadā zilā karoga certifikātu šajā sezonā saņēmušas 2 peldvietas. Pirmo reizi Vārzu pludmale un Limbažu Lielezera pludmale, kas šo statusu saglabājusi jau 12. Gadu pēc kārtas. Bet Latvijas pilīs un muižās šajā nedēļas nogalē notiks vēsturisko parku un dārzu dienas. Kas tajās ir gaidāms, lūdzām pastāstīt Latvijas piļu un muižu asociācijas valdes priekšsēdētāju Robertu Grīnbergu.
2: Šīs konkrētās dienas, ko mēs parasti jūlija pirmajā nedēļas nogalē atzīmējam, tās ir ar kādām tematikām saistītas. Un šajā gadā mēs izvēlējāmies tematiku tēja, attiecīgi atbilstoši tam, ka parkos un dārzos var atrast zāļu tējas dažādas. Un vēsturiski mēs zinām, ka tas arī bijis tās bijušas vietas, kur baudīt galvenokārt vasaras treicē atspirdzinošu tēju vai tiešām arī ziemas vēsīgās pastaigās sasildoties.
1: Cik plašs šis pasākums ir, cik pilis, cik muižas ar saviem vēsturiskajiem parkiem piedalās šajā pasākumā?
2: Katru gadu tas skaits ir mainīgs un tas vienmēr ir atkarīgs arī no laikapstākļiem, kādi ir prognozējami, bet šogad ir salīdzinoši liels šis dalībnieku skaits, šie objekti, kas pie sevis gaidīs ciemos. Un 4. Jūlijs ir galvenokārt tādiem izglītojošā raksturu pasākumiem sagaidāms, bet savukārt 5. Jūlijā jau vairāk ir arī tāda izklaides programma paredzēta, kur tiešām var atrast katrs sev un dažādām paudzēm atbilstošu izklaides programmu.
1: Ieskicējiet, kādas tās interesantākās jūsuprāt aktivitātes gan sestdien, gan svētdien ir paredzētas un kur?
2: Protams, ir interesanti redzēt, kā kolēģi radoši ir piegājušai tējas tematikai un kā katrs ir atradis sev raksturīgo un iezīmīgo šo lomu un vietu šai tējai. Un Elejas tējas namiņš viens no tiem precīzākiem raksturojošākajiem objektiem Latvijā ir, kas konkrēti un tieši ir saistīts ar tējām, bet ir arī pārējie objekti Latvijā pils un mūžas, kur tiešām šī tradīcija ir bijušas vēsturiskas. Un mēs programmā pils.lv var atrast daudzveidīgu šo saturu visai ģimenei, gan bērniem, Durbes pils gaida dažādu daudzveidīgu programmu koncertiem, arī Dobeles pilī ir sagaidām visai ģimenei programma un tā tālāk un tā tālāk, un tā mēs varam atrast katru sev īpašo galamērķi, kur tad vietu.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Un šķērs papīrīts, viens, divi, trīs.
1: Kad vienā būtu pat naktīši, un kurš gan mēs to pārīt.

0: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcijas spēkā līdz 28. jūlijam. Vairāk LMT LV.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmala 2026.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanē.

Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.

0: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: viļņu izpārdošana ir te Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie kurķi 1,49 eiro kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1,29 eiro. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biezpiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
6: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Sveicieni mammītei manai, Annai, Elizetei, Upsava.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kg 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimi.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums.

0: notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. Rīgakantemporary.com
1: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
5: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrant.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls 8 litri 49,99. Gorenja ledusskapis 268 litri tikai 249 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikalas smātrēt biedriem.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par pusscenu. Tagad arī Rīgā, vienības gatvēs 144. Raksti meklētājā, nesti izīvošu.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvājam. Pasim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performansi, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Čau, mani sauc Miks Galvanovskis, un tu klausies Radio SVH.

0: izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam saldie tumši sarkanie ķirši 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Magnum ar zemenēm vai mandelēm 81 vai 83 grami 79 centi. Šķīstošā kafija Jakobs Kronat Gold 200 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem!
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums,

0: jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Es, Jānis Šepkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, eiro 49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas ganē.

Atbalstīt U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.

0: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Drongulokā atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu! Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā. Mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Samsung Galaxy S26 sērija tagad vēl izdevīgāk pie LMT. Izvēlies kādu no Samsung Galaxy S26 sērijas vietāruņiem ar iespēju līgumu. Mēs uzsauksim 3 mēnešu maksu. Jā, 3 mēnešus ar 100% atlaidi. Akcija spēkā līdz 26. jūlijam. Vairāk LMT LV.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49 vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu, eiro 85. Lidl ir vērtīgi.
4: Hē, mēs nesti izīvošu tevi nomaskāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā vienības gatvē 144. Raksti meklētājā nesti izīvošu.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem.

Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsas Okini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domolētīgi klozetpods ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg, 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, 2,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Randevu. Negaidīt.

0: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenesrifs.lv
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

diena tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Agenskalna tirgū. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība – biznesa domāšana katrā programmā.

0: pārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveikiņi, sveikiņi, brālīši un māsiņas, lai dzīvo plikā pludmales vasara. Mums to vajag un mēs to esam pelnījuši. Protams, paralēli tam visam skan bažas par pārkašanu, izdegšanu, par sadegšanu un tā tālāk. Nu, tā tagad pieņems, ja ir nu, tāds 3-4 karstas dienas pēc kārtas, tad tiek pasludināts pasaules gals. Nu, pieder pie veco spītnieku kategorijas, kuriem sturgalvīgi patīk karstas vasaras. Beach Boys, jau es esmu paspējis saklausīties līks, bet, vai drīzāk pliks, līks un pliks, nu, kas tas ir? Nu, tas ir vectētiņš, kur kopā saviem mazbērniem pludmalē ceļ smilšu pilis un klausās The Beach Boys. Nu, jūs jau saprotat, ko es te vēl, nu, ne jau uz Judas Priests. Sevišķi vietās gan Beach Boys 1970 pirmā gada albums Surfs Up. Nu, tad, protams, nav viegprātīgie 60. Gadu pludmales zēni, šis vairāk tāds pie jūras saurietam domāts albums, nopietnāks, sarežģītāks skanējums, nu, arī albumu māciņš tāds drūmāks nekā parasti, tāds noguris Don Quixote tur uz zirga, bet vienalga skaistī. Nu, ar Surf Up, ar titulu dziesmu arī sāksim.

Harper's Bizarre. Harper's Bizarre, tad viegli vasarīgais Viči Taito. Tāds nopietnāks gabals nekā vispār varētu likties šīs dziesmas pamatā esot indiāņu komanču cilt ceremoniālais dziedājums aptuveni tulkojumu ūdens gara sajūta virmo ap manu galvu liek man priecāties, ka esmu dzīves. Nu, skaisti. Skaisti, jā. Īsta pludmales dziesma, jāsaka tā. Etnomuzikologi gan strīdās par izcelsmi, nepiedēvējot to tikai komančiem, bet apgalvo, ka tā ir dienvidu līdzenumus aptveroša starpcilšu dziesma. Ne tikai komanču, bet arī kiovu un kāvu, varbūt pat apaču. Jā. Nu, līdzīgi ir ar slaveno afrikāņu dziesmu Pata Pata, kuras pazīstamākā versija ir dienvidu afrikāņu zvaigznes Mirjams Makebas izpildījums. Nu, tas kļuva par hitu 1967. gadā, bet vispār tā skanēja jau 50. Johannesburgas Melnādaino rajonu deju zālēs un neformālajos klubos. Tagad tā ir kļuvusi gandrīz par tādu kā Āfrikas kontinenta himnu. Tātad Pata Pata hosu valodā pieskaries. Mirjam Makeba.

brauksim atkal atpakaļ pāri uz Atlantijas okeānu uz, uz īstu vasaras valstību vārdā Brazīlija. Nu, tur ar savu Mirjam Makebu, viņai vārds ir Astrud Gilberto. Take me to Rwanda. Vasara, vasara Brazīlijā.

0: Mazās sestdiena!
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit, ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk ģimenesrifs.lv.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējas pašgājās.

0: gājējs 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts, galds un seši krēsli 129 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtrēt biedriem.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
3: Ready on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
4: Jā, nu vasara ir bīstama arī ar to, ka cilvēkā var pamosties tāds klejotāja gars, siltums, brīvības sajūta, nakšņošana zem klājas debes. Nu, tas viss caurvī rakstnieka Džeka Keruaka daidrāda. Leģendārais ceļā, nu, tas jau savulaik ir paveikts. Ļoti patika arī Dharmas blandoņi, klaidoņi. Tagad izlasīju stāstu apkopojumu vientuļais klejotājs, bet īpaši gribētu atzīmēt ļoti privātu tādu autobiogrāfisku romānu Satorī Parīzē. 1966. gads. Antons dodas savas identitātes un izcelsmes meklējumos uz Franciju, Parīzi un pēc tam arī savu senču zemi Bretaņu. Protams, Kerouac ir dažbīt pagrūti lasīt, bieži vien haotiski stāstījumi pagriezieni, cīņi ar savu domu dzeltenajiem mērkaķiem. Ļoti gāri teikumi, bet dažbrīd ārkārtīgi skaisti. Nu, lūk, te viens tāds, piemēram, citēju. Viņa, kā jau teicu, bija tik aburoši skaista, neaizmirstama, jutekliska, aprijam sievietīte, Bretaņas meitene ar zaļjūras acīm, zilgan melniem matiem, zobiņi maziņi ar tādu šķirbiņu priekšā. Ja, piemēram, viņi satiktu stomatologu, kurš piedāvāt izlabot šo visu, tad kaut vai ik katram pasaules vīrietim būtu pienākums viņu zobārstu pakārt uz Trojas koka zirga, lai viņš pēdējo reizi uzmet skatienu sagūstītajai Helēnai pirms visa Parīze apsūdzēs viņa galisko gaiļa dabu. Lūk, par to es mīlu Džeku Keruaku, par šiem te trakajiem teikumiem un izstēli, kurš nepieder pie tā saucamajām bītņiku paudzes rakstniekiem un kā agrīnais hipsters viņš tāds vairāk pavilkās uz džēzu, jo pati viņa manieri ir kā tāda sarežģīta rakstīšanas manieri, kā tāda sarežģīta džēza improvizācija. Lūk, tādēļ turpinājumā George Shearing kvintets, George Shearings džēza pienists, kur bieži savā ceļā ir sastaps, un par viņu arī savos romānos rakstīs Jacks Kerouacs.
5: Little Freddy uzlaiž Jesse.
4: Nu tad, lai arī aizietens sans 50. Gadu sākums skandarbs I Hear Music, George Shearings.

ir George Hughes, kaut arī nu, tāda jazz fusion kategorijā viņš arī nosvēries, tad viņa daļradi jau robšojas tādu disco funky I love you more, kurš sākums nu, pēc tam parādīsies kādā citas elektroniskās grupas daļradē. Bet nu, mēs ejam tālāk. Nu, pie šāda gabaliņa, kā tikko dzirdējāt, tur jau pat gribējās nu, tā kā skrituļas līdas vilkt kājās. Šī mūzika tāds kā priekšvēstnes, tā saucamē roller skating mūzikai, kur nu, būs populāri nākamajā. 10 gadē, bet visam šim skrituļošanas bumam pamats varbūt ielikt 1975. Gada filma Rollerball. Nu tad, lūk arī par kino. No tā laika viedokļa tāda futuristiska distopija režisors Normans Džūsons. Viņš rāda kā sabiedrība, kurā vairāk neeksistē valstis, bet visu pārvalda tāds lielās korporācijas radusies tāda vienkāršās tautas izklaide nežēlīga spēle rollerball nu, to spēlē tādā kā velotreka un ruletes hibrīda laukumā dalībnieki ir skrituļotāji ir viens motociklists arī un cīnās viņi ar otru tādu pašu komandu, kur cenšās noķert trek ruletes raidīto dzels bumbu un ietriek to pretinieku tādā kā apsargātā caurumā. Katrā spēlē viss tiek savainot, ir pa kādam līķim, vispār vakars uzādā. Nu, īstas nākotnes gladiatoru cīņas, kuras varbūt tad, arī, uz kur tad arī vēd tagadējā korporāciju vara. Jā. Nu, par to tāda tika ziņots jau 1975. Gadā. Interesanti, ka es šo filmu savu laiku biju skatījies tajos pagrīdes kino, ja pareizāk savu video kasešu seanso soundtrackā. Šīs filmas soundtrackā tikai klasika Bahšastakovič, Albioni, Čaikovskis. Lūk, viens no šīs klasikas Elija Ainsvorta orķestra interpretācijā. Galvenā tēma no Rollerball. 1975. Gads. Viens dulis gabals. Nu, varbūt, ka kādā vasaras vakarā varat arī paskatīties.

0: too young to die, pārāk vecs, lai spēlētu rock'n'roll, bet pārāk jauns, lai mirtu. Tāds lūdzu skaudrs gabals no melodijas izdotās savulaik grupas Jethro Tull izlases. Jā, interesanti izskatās. Jethro Tull Kirilicā, vai ne? Jā, bet nu visvar varonīgi, ka viņi ir kādu šādu albumu savulaik izdev, es domāju, skaņplašu firma melodiju. Jā. Nu labi. Par to un nu, kaut ko līdzīgu arī turpinājumā.
1: Little Saturday night, good time.

0: Diena. Omulīgā freža šovs. Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
1: Jā, klāt rotaļtaims, gatavojiet savus savus griežamos un podziņu telefonu no Vinila Valdi, kurš nu, divus reizes šundēļ būs sastāvus no kalciem kvartāla tirdziņā, gan ceturtdienas vakarā, gan arī ar savu kolekciju sestdienu pa dienu. Tad no šīs kolekcijas lūk Cook e Jars, amerikāņu izpildītājs, Almost Pledging My Love, nu, tas tāds Las Vegasas dziesminieks, slavenu dziesmu interesantu interpretāciju autors un izpildītājs Cook e Jar, īstajā vārdā viņš Antonijs Petīns, bet Cook e Jar, tas tā kā cepumu burka, jā, tāds ir viņa vārdiņš, nu, labi no viņa arī kaut ko paklausīsimies, bet tagad zvaniet. Ļoti interesants, manuprāt, būs jautājums par mūziku starp citu, ja? Es nezinu. Aha, jā. Jā, halo.
2: Labvakar.
1: Jā, kas zvanā?
2: Jāni.
1: Jāni, nu, jautājums par mūziku, citādi man pēdējā laikā pārmet, ka es te pārsvarā pa geogrāfiju un kulināriju vien kaut ko prāt. Bet, nu, šis arī nebūs no tiem vieglākajiem, tāds ļoti personīgs attiecība uz mani, jo man te bija tāds koncerts, viens ļoti svarīgs salkastos izgāšu nedēļu, ne? Un iepriekšējā vakarā es tieši klausījos, es nezinu, sevi vai uzkurbelējot vai uzmundrinot tādu mazliet smagāku mūziku, tādu hard rock veidīgu, tādu, lūk, Jetro Tull bija, lūk, šis te padomu laikā izdotais albums, tad Bachmann, Turner Overdrive, Four Wheel Drive, nu tad kanādieši tāds hard rocks. Tāds. Un vēl viena trešā grupa, diezgan slavena, pat ļoti slavena grupa, ko es vēl klausījos, un trešo jau jāpasaka. Sakarā to, ka tu pirmais piezvanīt, tu divreiz var minēt.
2: Bet te jau, nu, stilā tā kā pirmie divi,
1: jā? Jā, nu, gandrīz, nu, nosacīt, jā.
2: Labi, es nekaulēšu, nebūs.
1: Nu, vienu, divas grupas, nu, pasaki, nu.
2: Nu, es tagad Metallica neteicu.
1: Metallica, nu, nē, tas no, nē. Nu, labi, pietiek, tad tā. Nu, labi, nu, tad nākamais. Jā, halo.
3: Labu vakar.
1: Jā, Sandris.
3: Jā.
1: Nu, es nezinu, nu, kā, tad šoreiz erudīcijai nav nozīmes, tas ir mans.
3: No tieši tā, es jau šausmās.
1: Nu, pagaid, Bachmanns, Jetro Tull un trešais, nu, principā, gandrīz slavenāk pa šiem iepriekšējiem.
3: Nu, tur jau veselu grēdu var nosaukt.
1: Grēdu nevajag, nu, labi, es arī ļaušu divreiz minēt.
3: Jā, no tā. Tūlīt
1: izdomāt. No.
3: Guess who nebūs.
1: Nē, un?
3: Un. Grupa vai izpildītā?
1: Grupa.
3: Grand Funk Railroad.
1: Nu, nē, slavenāk. Slavenāk, nu nebūs. Bet laikam jau paliks tas albums. Man, nu, vēl pēdējo. Jā, halo. Pēdējo vēl. Ļausim vēl pat minūtu mums ir. Tātad Bachmanns, Jetro Tull un vēl vien roka grupa. Nu, kāds ritīgi sevi sagatavināja koncertam. Halo?
4: Jā.
1: Jā.
4: Halo? Nu, Slade, ne? Nebūs.
1: Kas tad?
4: Slade grupa.
1: Slade, ne? Nebūs. Slade, nu, jā, it kā. Zinot, ka man patīk Slade, varētu jau tā minēt, bet ne. Nē, nu tad, halo?
5: Skorpions.
1: Ko, lūd?
5: Skorpions nebūs.
1: Skorpions nebūs. Nu, var teikt, viena no slavenākajām visu laiku roka grupām. Halo?
5: Pink Floyd, Emerson, Lake Palmer.
1: Nē, kā divus aizmeta iekšā. Evalds liekas, tas bija. Jā, nu nebija. Nebija, nu, nu pēdējo. Jā, halo.
6: Led Zeppelin.
1: Nē. Nu, principā, jā, tikpat liels, nu, liela mēroga. Nu, kas tas varētu būt? Halo.
7: Nu, nezinu, man kaut kā čujas uz Sweet.
1: Uz kā? Uz Sweet? Nē, nē. Uz Sweet, tāds glemrociņš. Nu, tad nopietni. Grupa vēl tagad pastāv. Jā, halo.
6: Nazaret.
1: Nē, nu, grupa it kā varbūt kaut kāds paliekas no Nazaret ir, bet jā, halo.
6: Nu, tad jau būs Deep Purple ar savu jaunāko albumu.
1: Nē, arī Deep Purple nav. Labi, nu, ja pēdējais nebūs, tad viss tad albums paliekamā. Nu. Nē, viss ir kapitalējuši. Jā, halo.
6: Jā.
1: Jā.
6: Nu, vēlreiz, nu, hū, varbūt, nu, jau.
1: Nē, nu, nebūs. Grupa Rolling Stones. Lūk, to es izvēlējos. Albums Let It Bleed. Jā. Nu, redz. Nu nekas. Albums paliek uz nākamo reizi, bet, nu, paklausīties jau mēs, protams, varam. Cookie Jars un Do You Believe in Magic, tas no Lavin Spoonful, laikam, repertuāra.

0: laba mūzika.
1: Katru trešdienu, 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Lil Freddy.
3: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
4: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciālitam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
8: Mazā sestdiena.
9: Jā, nu varētu likties netipiski man pirms tipa koncertu klausīties hard rock. Nu, kā jau teica, Bachmann, Turner, Overdrive, Jethro Tull un Rolling Stones. Bet svarīgos brīžos, ja pirms tiem vajag tieši aiziet prom no tipiskā tāda smagāk mūzika, protams, uzvalk un pievelk viss stīgs, pat tad, ja tu pēc tam taisies vienkārši dejot Žizeli. Nu, arī lielajām zvaigznēm ir savu pirmskoncerta paradumi un rituāli. Jaunībā varbūt vairāk dominēja alkohols un haos, bet tagad, piemēram, Iggy Pops gatavojas gandrīz kā tāds sportists klusums, elpošanas vingrinājumi, cigun un beigās augsta duša. Keits Richards savukārt ir slavens ar savu ganu pīrāgi, jeb Shepherd's Pie tradīciju. Viņš vēlas to apēst tieši pirms koncerta. Un leģenda vēst, ka reiz koncerts pamatīgi aizkavējies, jo kāds riebekls no stafa bija to apēdis, nu kamēr dabu jaunu. Bet Alice Cooper pirms uzstāšanās mēdz skatīties kung fu filmas un našķoties ar Skittles konfetēm. Nu, vai nav fifīgi, bet kādam iespējams palīdz trīs vārdi? Sea, sex and sun. Lūk arī Serge, jo, tas Francis, Serge Ginsburgs.

0: C-Section Sound, Serge Gainsbourgs iemēģina arī savu spēku disko mūzikā. Nu, uz beigām mēs te vienmēr dansojam, jūs sajūt, un šis te vasarīgais, seksīgais, kā vienmēr. Serge Gainsbourgs stilā radītais skaņdarbs, un, manuprāt, mūs ir aizvedis līdz kārtējām disko skaņdarbām šoreiz no Vācijas. Disco grupa Munich Machine.
1: Little Saturday night, it's so easy.
0: Munich Machine un te klāt stāvējis mazliet ir arī Giorgio Moroders. Slavens dziesmas ķecerīgā disco versija. Es maz neteikšu kāds, tad jūs jau man metīsiet ar cepuri. Paldies, lai silti, labi un vasarīgi. Tiekamies pēc nedēļas.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laimā randevu Jūrmalā 2026.

0: Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Te par karstu, te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
7: Pirmdien, 6. jūlijā, Radio SVH dodas uz Āgenskalnu tirgu. Visas dienas garumā mēs iepazīsimies ar īpašiem rīdziniekiem un Rīgas viesiem. Cilvēkiem, kas ir aktīvi, zinoši un galvenais – uzņēmīgi. Kopā pārliecināsimies, ka biznesa domāšana tiešām palīdz piepildīt karjeras sapņus. Nāc klātienē vai klausies tiešraidē. Radio SVH pirmdien, 6. jūlijā, Āgenskalnu. Tirgu. Iedvesmo biznesa augstskola Turība. Turība – biznesa domāšana katrā programmā.

0: kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops,
0: kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops,
0: tas piestāv man apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops,
0: ja pieder man nejūtu.

0: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG Vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
4: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
5: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk ģimenesrifs.

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus, sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Vision Express zina. Ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobubirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas. Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm. No Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas. RigaContemporary.com
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.